Stress verliert die Macht.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, uvaženi slušalci. Utorak je 25. august. Iz dnevnika izdvajamo. Eurodizel i Eurosuper 98 od ponoći su jeftiniji za cent. Predstavnici građana u najvišem zakonodavnom domu raspravljaće danas o više zakonskih akata, između ostalog i o zakonu o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću početka.

0: jedno od najznačajnijih međunarodnih priznanja za zaštitu prirode i održivi razvoj u regionu. U dnevniku informišemo i o aktualnostima sporta. U našoj zemlji danas će biti prije podne pretežno sunčano ili malo da umjereno oblačno. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, mjestimično kiša ili pljucak sa grmljavinom, uglavnom u sjevernim i centralnim predjelima, temperatura do 37 stepeni. Vlada Crne Gore donijela odluku o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, kojom je akciza na bezolovni benzin umanjena za 5%, a na gasna ulja za 20%. Od danas važe sljedeće cijene goriva: Euro Super 98, euro i 79 centi, Euro Super 95, euro i 76 centa, euro dizel euro i 87 centi, lož ulje euro i 83 centa. Kako navode iz Ministarstva energetike i rudarstva, navedene cijene naftnih derivata važit će od 25. do 31. augusta. Na teritoriji Crne Gore trenutno su aktivni požari u više opština, nadležne službe i dalje su angažovane na njihovom gašenju i kontroli požarišta, kazao je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova Miodrag Bešović. Bešović je u saopštenju naveo da je na području Podgorice aktivan požar na lokalitetu Momče Kuči, u Herceg-Novom požari u Đenovićima, u Danilovgradu na području Ponikvica. U opštini Kolašin aktivni su požari na Crnom vrhu, Maganiku i Uvaču, dok su na teritoriji Cetinja aktivni požari na Bijelim poljanama, rekao je Bešović. Kako je kazao, u Nikšiću su aktivni požari na Jasenovom polju i Krstacu, dok je u opštini Pljevlja aktivan požar na lokalitetu Vranovina. Slušate jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Poslanici u Skupštini Crne Gore usvojili su amandmane na Ustav koji se odnose na sudski i tužilački savjet i Centralnu banku, kao i predlog zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti. Predstavnici građana u najvišem zakonodavnom domu raspravljaće danas o više zakonskih akata, između ostalog i o zakonu o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Početak zasjedanja zakazan je za 11 sati, najavljuje Miljana Marković.
1: Pred poslanicima dugo najavljivani zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalom, poznatiji kao antimafije zakon. Novi prijedlog zakona koji predviđa oduzimanje imovine i prije pravosnažne presude odnosit će se isključivo na postupke koji se tiču organizovanih kriminalnih grupa, poručuje ministar pravde Bojan Božović.
2: Dakle, sofisticirani, najsloženiji predmeti i samo u tim predmetima mi se vodimo pitanjem ispitivanja imovinske koristi stečene kriminalnim aktivnostima.
1: Građanski pokret Tura pozdravio je to što će se raspravljati o tako važnom zakonskom predlogu uz podsjećanje da ta partija na značaj antimafija zakona ukazuje još od 2020. godine. Na dnevnom redu su i izmjene zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca, kao i zaradama i drugim pravima u okviru pravosudne i ustavno-sudske funkcije.
0: Sjednica Skupštinskog odbora za ekonomiju, finansije i budžet biće održana danas. Poslanici će raspravljati o predlogu zakona o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije i predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakonika o krivičnom postupku. Klub poslanika Demokratske narodne partije održat će preskonferenciju sa početkom u 12 sati na glavnoj prespoziciji u holu Skupštine Crne Gore. Nije saopšteno o čemu će govoriti predstavnici DMP-a. U nastavku informišemo o eurointegracijama. Crna Gora ima realnu šansu da do kraja ove godine napravi značajan iskorak na putu ka Evropskoj uniji, ali pred njom su brojni izazovi, saopštio je za dan izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec. Šarec smatra da bi izbori naredne godine mogli da uspore evropske integracije. Što se tiče poglavlja sa Hrvatskom, Šarec je saopštio da će se to, kako je naveo, vidjeti. Nada se da će na kraju krajeva prevladati razum i da Hrvatska neće biti ona koja će kočiti proces. Lideri Evropske unije održat će 15. oktobra stratešku debatu o proširenju u nastojanju da usaglase naredne korake i prevaziđu preporuke koje trenutno usporavaju proces pristupanja pojedinih kandidata, najavio je u

0: Briselu, visoki evropski zvaničnik. Debata na samitu lidera EU trebalo bi da objedini različite inicijative rasprave o budućnosti proširenja, koje su posljednjih mjeseci vođene među državama članicama i da politički zamah u procesu pretoči u jasniji dogovor o tome kako nastaviti dalje. Svijet, izraelska vojska saopštila je da je napala skladište oružja u gradu Gazi. Palestinski mediji su prenijeli da su u napadu pogođeni i džamija i postrojenje za desalinizaciju u gradskoj četvrti Šejk Radvan. Libanska nacionalna novinska agencija izvještava o neprijateljskoj aktivnosti dronova iznad glavnog grada zemlje. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio u telefonskom intervju za provladin kanal 14 da je Iran pokušao da ubije jednog od njegova dva sina. Iran je za metu imao jednog od mojih sinova. Iran je pokušao ubiti i izvršiti atentat na jednog od njih, rekao je Netanjahu ne iznoseći dodatne detalje. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Ismail Baghaei izjavio je da će Teheran oštro odgovoriti ako je SAD prošire sankcije Iranu. To uključuje odmazdu zemljama za koje Iran smatra da sarađuju sa Vašingtonom. Svaka eskalacija te situacije nesumnjivo će dovesti do posljedica. Naše ruke nijesu vezane, rekao je Baghaei. Mogućnost da je SAD prošire sankcije prijetnje Irana da će odgovoriti dolaze nakon više nedjelja zastoja u kojem Sjedinjene države još uvijek nijesu spriječili Iran da kontroliše tranzit brodova kroz Ormuzski moreus. Britanski premijer Andy Bernam izjavio da će Velika Britanija pomoći Ukrajini da napravi sobstvene rakete dugog dometa dijeljenjem povjerljivih tehničkih informacija za britanske komponente. Prema njegovim riječima, Velika Britanija će nastaviti da podržava odbranu Ukrajine jer Ukrajinci, kako je naveo, ne traže ništa drugo do mogućnosti da žive svoje živote u miru. Američki predsjednik Donald Trump je nakon neuspjelih trgovinskih pregovora sa Otavom izjavio da će od 1. januara carine na sve automobile, kamione i automobilske dijelove iz Kanade biti povećane 50%. Trump je ocijenio da je Kanada, što se tiče trgovine i drugih elemenata, među najgorim zemljama na svijetu. Kanada nama nije potrebna, mi smo njima potrebni, poručuje Trump, javlja Reuters. Lani je vrijednost trgovinske razmjene između SAD i Kanade bila veća od 870 milijardi dolara, što predstavlja smanjenje od 4,6% u poređenju sa prethodnom godinom. Ponovo aktualnosti za naše zemlje. Sliv Skadarskog jezera koji dijele Crna Gora i Albanija uvršten je u svjetsku mrežu rezervata biosfere UNESCO u okviru programa Čovjek i biosfera, čime je ostvareno jedno od najznačajnijih međunarodnih priznanja za zaštitu prirode i održivi razvoj u regionu. Taj uspjeh rezultat je projekta Sliv Skadarskog jezera preko granični rezervat biosfere finansiranog kroz IPA program preko granične saradnje Crna Gora-Albanija. Projekat je realizovan u periodu od februara 2023. do jula 2025. godine uz ukupnu vrijednost od 453.000 eura, od čega je Evropska unija obezbijedila 385.000 eura bespovratne podrške. Na trgu između crkava u Starom gradu Budvi otvoren je 10. jubilarni festival Ćirilicom. Tokom naredne tri sedmice festival će kroz književnost, pozorište, muziku, operu, likovnu umjetnost ponuditi jedno od najobuhvatnijih izdanja do sada, kažu organizatori. Sa otvaranja je poručeno da je Ćirilicom festival na kojem se susreću pamćenje i nove ideje uvijek otvoren prema različitim kulturama, različitim pogledima, umjetničkim izrazima. Ćirilično pismo bilježilo je duhovnost, kulturu i posljednjih više od 11 vijekova istorije većine slovenskih naroda, kazao je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije povodom otvaranja tog festivala. Istakao je da njegovati ćirilicu između ostalog znači osposobljavati se za poštovanje i prihvatanje istinskih, duhovnih i kulturnih vrijednosti koje su iznjedrili drugi narod. Sport. Odbojkašice Crne Gore poražene su od Francuske sa 3-0 u trećem kolu šampionata Evrope. Boćar Gracija Stjepčević osvojio je bronzanu medalju i donio prvo odličje Crnoj Gori na mediteranskim igrama u Tarantu. Više o tome će Marko Perović.
1: Još jednom su naše dvojkašice pružile dobar otpor rivalu, ali su kao i u prva dva kola protiv Švedske i Italije poražene u tri seta. Francuska je slavila sa 25-19, 25-22 i 25-17. U posljednja dva kola grupne faze našu reprezentaciju očekuju utakmice sa Slovačkom u srijedu i Hrvatskom dva dana kasnije, u kojima će izabranice selektora Jova Cakovića tražiti pobjede i plasman u osminu finala. Boljim izdanjima nadaju se reprezentativke Saška Đurović i Simona Petranović.
2: Iako rezultat 3-0 pokazuje nešto drugačije, stvarno da nas bilo dobro i mnogo smo bolje igrali nego na prethodnim utakmicama i ponosna sam na svoje djevojke kako su se borile danas. Konačno se neka trema probila, lijepo smo se držale, tako da nazad će se nastaviti tako, ipak je ovo jedna jako kvalitetna ekipa koja je pokazala to u prethodne 2-3 godine. Oni su, kako smo čuli, osmi na svjetskoj rang listi, tako da je lijepo bilo izuzeti ovaj broj poena i u nekim momentima biti rame uz rame.
3: U tom trećem setu je trebalo fokus još malo da bude na tim nekim stvarima što je trener rekao na time outu, što ne mogu stvarno da pohvalim moje djevojke. Cijelu utakmicu mi smo se borile, davale sve od sebe i mislim da se vidi razlik između prve dvije utakmice i ove utakmice i nadam se da ćemo tako nastaviti da ćemo ići sve bolje i bolje.
1: Bočar Gracija Stjepčević osvojio je prvu medalju za Crnu Goru na mediteranskim igrama u Tarantu. U disciplini precizno gađanje Stjepčević je savladao Slovenca Jaku Štremfelja sa 18-8.
4: Presretan sam iskreno, jedina medalja koja mi je falila u moju karijeru, eto, 20. moja velika medalja s velikim takmičenjima, stvarno lijep osjećaj pobijeti Jaku Štremfela, odličan igrač, aktualnog svjetskog prvaka u precizno izbijanje do 23 godine. Znamo svi da obočanje na mediteranske igre, kako nismo olimpijski sport, svi šalju najbolji igrači i bilo jako teško ući u polufinale. Polufinale bio neki cilj, kad sam već tu ušao, dio sam i tu medalju.
1: U istoj disciplini Sanela Brkan je izgubila duel za treće mjesto od Francuskinje Anael Barzuti sa 14-6. Bokser Miloš Roganović nije uspio da se domogne medalje pošto je u četvrtfinalu kategorije do 70 kg na čudan način izgubio borbu protiv Italijana Gabriela Rontanija. Na 20 sekundi do kraja prve runde meč je prekinut zbog povrede domaćeg borca. Sudije su procijenile da je došlo do sudara glavama. Prema tom pravilu bodovala se borba do trenutka prekida, a sudije su dale prednost Italijanu. Plivačica Jovana Kuljačan je uspjela da se plasira u finale trke na 100 metara slobodnim stilom. U padelu konkurenciji mješovitih parova Ivanka Simonović i Gianluca Pelonci poraženi su od predstavnika Kosova za 2-1.
0: Meteobiltenu u našoj zemlji danas će biti prijepodne pretežno sunčano ili malo umjereno oblačno. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, mjestimično kiše ili pljusak se grmljavinom, uglavnom u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan južni, temperatura do 37 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju realizator Tona Milkotošić i urednik Bojan Đinović. 8:14.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
8: Kotorsko jutro.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Eurodizel i Super 98 će do narednog obračunskog perioda biti jeftiniji 1 cent. Litar Eurosupera 98 u narednih 7 dana koštaće euro 79, dok cijena Eurosuper 95 ostaje nepromijenjena euro 76. Cijena Eurodizela, koji je također jeftiniji 1 cent, iznosi euro 87. Lož ulje je skuplje 3 centa i košta euro 83. Iz ministarstva su kazali da je vlada donijela odluku o izmjeni iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, kojom je akciza na bezolovni benzin umanjena za 5%, a za gasna ulja za 20%. Navodi se da će navedene cijene goriva važiti do 31. avgusta. U Kotoru su danas dva kruzera sa ukupno 5599 putnika i 1937 članova posade. Prema informacijama iz Ade Luka Kotor, brod Main Shift 4 uplovio je jutros u 6 sati, dok će na sidrištu 1 ostati do 17 sati kada isplovljava za krv. Norwegian Pearl nalazi se na sidrištu 2 i također ostaje do 17 sati i isplovljava za krv. U okviru drugog dijela programa 17. po redu festivala Gudača Perast 2026. večeras u 20 sati u crkvi Svetog Nikola u Perastu koncert će održati izuzetni violinčelista iz Bugarske Atanas Krasnev uz klavirsku pratnju Ljudmila Angelova. Predavanje pod nazivom Dučić pred sjajem kotorskih dragulja doktorke Milijane Kandić-Simonović biće održano sutra od 20 sati u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor. U okviru programa 18. po redu Klarinet Festa sutra od 20 sati u koncertnoj dvorani škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan biće upriličen koncert najboljih polaznika. Promocija knjige Antona Spotege Crna Gora i Sveta Stolica, hiljadugodišnja istorija, te otvaranje prateće izložbe bit će održani 29. avgusta u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor sa početkom u 20 sati. Događaj organizuje Unija zajednice Italijana Crne Gore povodom 20. godišnjice nezavisnosti Crne Gore i 20 godina od obnove diplomatskih odnosa između Vatikana i Crne Gore. Festival kulture i mentalnog zdravlja Tri dana duše, tri dana duže biće održan u Kotoru od 3. do 5. septembra. Drugo izdanje festivala i ove godine biće održano na svečanoj terasi Instituta za biologiju mora, a tokom tri festivalske večeri publiku očekuje panel diskusije posvećene važnim temama iz oblasti mentalnog zdravlja, nakon kojih slijede pozorišni i muzički programi. Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore gostovaće Sloveniji danas i u četvrtak od 18 sati. Selektor Radovan Kavaja za te mečeve pozvao je 22 igrača, a među njima su i Nikola Nikaljević iz Bokelja i Nemanja Kljajević iz Grblja. Za vikend je u Nikšiću na Trebjesi održano državno prvenstvo u planinskom trčanju, a trčalo se 8 km sa usponom od 500 metara. Kotoranin Miloš Vojvodić, član atletskog kluba Nikšić, osvojio je drugo mjesto, dok je najbolji bio Miljan Kukuličić iz Barskog Mornara. Vrijeme danas prije podne pretežno sunčano i malo odumjereno oblačno u drugom dijelu dana, promjenjivo oblačno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom uglavnom u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan južnih smjerova, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti, više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnju.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše, počela primjena sporazuma između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država o strateškim projektima, poziv američkim kompanijama za Jadransko-Jonski koridor i modernizaciju granice. Korak bliže Europskoj uniji, glasovima većine i dijela opozicije usvojeno 5 amandmana na Ustav Crne Gore, poslanici već najavili nove izmjene. Sattler poručio, vlast i opozicija nastavljaju da pokazuju političku zrelost. Poznati srpski glumac za pobjedu govori o odluci da ne otvori 39. finski festival u Herceg Novom. Dragan Mićanović poručio, o svemu što se desilo govorit ću nakon festivala. Vlada dodatnim umanjenjem akciza onemogućila poskupljenje goriva, dizel i benzin od danas jeftiniji za po 1 cent. Statistika kliničkog centra Crne Gore za prošlu nedjelju, u ambulantama pregledali 8604 pacijenta.

Tivatska sopraniskinja prvi put sa gudačkim kvartetom Alegrija. Vučinović nastupa u Luštici Bej. Bućar Stjepčević donio Crnoj Gori prvu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. Gracija zasijao bronzom. Predsjednik UEFA tvrdi da je plan prvog čovjeka FIFA doživio krah. Čeferin rekao Infantino zaboravio da je Evropljanin. Nezavisni dnevnik vijesti danas se piše objavljen ugovor o izgradnji prvih stanova na Veljem brdu, kvadrat 2808 eura, useljenje od avgusta 2029. Odete Kotor mjesecima šturo odgovarao novogodišnjoj noći u Budvi. Dronovi pali za 80 sekundi, istraga kaska 8 mjeseci. Sukob Đeljoša i Jakšić Stojanović samo jedan u dugom nizu konflikata unutar vlasti. Svakoj svađi fotelja presudi. Đeljošaj traži provjeru potvrda o znanju albanskog jezika. Ko zna jezike, nema čega da se plaši. Novi predlog zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, uslov za zatvaranje poglavlja 32 i 33. Brisel kroji koliko Crna Gora daje u kasu Evropske unije. U Baru na terenu postoji veći broj bespravnih zdanja za koje nije podnijet zahtjev na legalizaciju, čeka 14.000 objekata. Željko Ivanović u kolumni Lovac na zmajeve piše, nije samo Dalit ugrožen, kastinski sistem crnogorskog društva ne melje samo siromašne i obespravljene, već i one koji pokušavaju da ostanu slobodni, nekorumpirani i svoji. Sapunica u kojoj je Pauk morao pametnije da glumi, Julian Alvarez zaratio s navijačima Atletika zbog želje da igra za Barsu, a po svemu sudeći ostaje u Madridu. Dan piše velika većina glasala za ustavne izmjene, ali u sjenci prijetnje od četvrte grane vlasti i faraoni u pravosuđu spakovani u posljednji voz za Brisel. Predsjednik strukovnog sindikata vatrogasaca Crne Gore Goran Tripković u izjavi za dan ukazao u bitku sa vatrom za platu od 670 eura. I porezi potvrđuju da su cijene nekretnina više nego duplirane, prosječna zarada nedovoljna za pola kvadrata stana. Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović u skupštini pozvao premijera demanti papira iz Beograda ili ostavka. Odbor za ekonomiju dao zeleno svjetlo za zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti. Broj budžetskih jedinica porastao sa 100 na 500. Filmski festival Herceg Novi, Montenegro Film Festival, Farhadiju počasna povelja. Ministarka kulture i medija Tamara Vujović je kazala da je Farhadi uzor i učitelj brojnim filmskim stvaraocima. Danas uz dan dodatak o kulturi ćirilica. Odbojkašice Crne Gore doživjeli i treći poraz na Evropskom prvenstvu u Göteborgu, Francuskinje prejake, Crna Gora Francuska 0-3. Sa Atalasa Radio Kotora pratili ste Ogledalo štampe.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Građanin kao građanin mala vrijedi, ali građanin kao birač trenutno ima dobru cijenu. Prodavac magle, svaka roba ima svoga kupca. Pokazalo se da je cenzura tehnološki višak i da je sasvim dovoljna autocenzura. Objavili su mu cjelokupna sabrana i izabrana djela, ali ne vrijedi. On i dalje piše. Moderne staklene palate su hladne i dosadne, ali ipak imaju smisla. U njima se ogledaju lijepe stare zgrade klasičnog stila. Moguće su tri vrste koalicije, prirodne, neprirodne i protivprirodne. Ako smo i ukrali neki glas ili glasački listić, nismo pokrali novac i zlatne poluge. Buni se jedan prosjak, gdje su oni bili kada sam ja vodio kampanju od vrata do vrata. Organizovani kriminal je ekipni sport, a mi smo u tome baš jaki. Od naših prirodnih ljepota u inostranstvu najviše se traže manekenke i fotomodeli.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata sortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

0: 95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.
1: Slušali ste

0: isključenja električne energije saopšteno je našem radiju iz CEDIS-a. Obavještavaju se potrošači na području Nalježića da zbog testiranja novog cjevovoda sutra neće imati vodu po rasporedu. Restriktivno vodosnabdijevanje nastavlja se 27. avgusta. Službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor kontinuirano sprovode kontrole, a prati se i poštovanje novog zakona o saobraćaju, koji je stupio na snagu 7. avgusta, kazao je za naš program komandir stanice policije Odjeljenja bezbjednosti Kotor, magistar Boban Raković. Sa njim je razgovarala Tamara Vuković.
1: Koji su prekršaji najčešći kod vozača u Kotoru? Da li dominiraju prekoračenje brzine, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, korišćenje telefona tokom vožnje, vožnja pod dejstvom alkohola ili opojnih droga ili neki drugi prekršaj?
2: Kada govorimo o svakodnevnom radu saobraćajne policije na području Kotora, susrećemo se sa različitim vrstama prekršaja. Tu su prije svega prekoračenje brzine, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, korišćenje telefona tokom vožnje, kao i prekršaji vezani za alkohol i psihoaktivne supstance. Ne bih izdvajao samo jedan prekršaj kao dominantan. Ono što je važno jeste da se kontrole usmjeravaju upravo na ponašanje koja najviše ugrožavaju bezbjednost saobraćaja. Poseban fokus uvijek mora biti na alkoholu, psihoaktivnim supstancama, velikim prekoračenjima brzine i drugim rizičnim ponašanjima.
1: U kontakt programu Gradi Vi često nam se javljaju slušaoci zbog svakodnevnih saobraćajnih gužvi. Pitanje na koje ste nam prije nekoliko dana i odgovorili bilo je vezano za priobalni put u Dobroti, posebno na dionicu od marketa Aroma do ljetnjeg bazena. Koliko je ova dionica problematična iz ugla saobraćajne policije?
2: Dionica priobalnog puta kroz Dobrotu, posebno dio od marketa Roma prema ljetnjem bazenu, jeste specifična zbog velikog intenziteta saobraćaja, blizine ugostiteljskih objekata kao i objekata za stanovanje, pješačkih prelaza i velikog broja vozila tokom turističke sezone. Saobraćajna policija tu dionicu posmatra kao dio pravca na kojem je potrebno prvenstveno preventivno djelovanje i kontrola. Problem dodatno usložnjava činjenica da tokom ljeta imamo veliki broj vozila, uključujući vozila turista, a prostor je ograničen. Zbog toga apelujemo na vozače da ne žure, da poštuju signalizaciju, prvenstvo prolaza i ograničenje brzine, kao i da posebnu pažnju obrate na pješake.
1: Građani nam ukazuju i na problem u ulici Iva Brkanovića, gdje prema njihovim navodima često se vozi u suprotnom smjeru. Koliko često tamo bilježite takve prekršaje i da li je riječ o problemu na koji policija posebno obraća pažnju?
2: Vožnja u suprotnom smjeru predstavlja ozbiljan saobraćajni prekršaj, jer direktno ugrožava druge učesnike u saobraćaju. Kada policijski službenici uoče takvo ponašanje, ono se sankcioniše u skladu sa zakonom. Posebno je važno da vozači ne pokušavaju da skraćuju put i izbjegavaju gužvu na način kojim ugrožavaju druge. Ukoliko građani primećuju učestalo kršenje propisa na određenoj lokaciji, kao što je to ulica Iva Brkanovića, mogu to prijaviti policiji kako bi se kontrole mogle dodatno usmjeriti na tu lokaciju. Ova ulica je od posebnog značaja zbog vrtića koji se nalazi u njoj, kao i zbog blizine bolnice, pa kršenje zabrane, osim što je suprotno zakonu, u mnogome mogu ugroziti prelazak sanitetskih vozila do bolnice, kao i ugroziti djecu koja dolaze ili odlaze iz vrtića. Naš cilj nije samo kažnjavanje, već sprečavanje da zbog ovakvog ponašanja ne dođe do saobraćajne nezgode.
1: Za kraj ovog razgovora, šta biste poručili vozačima? Koja su to pravila koji bi svi trebalo posebno da se pridržavaju kako bi saobraćaj bio bezbjedniji?
2: Za kraj bih svim vozačima poručio da saobraćajne propise ne treba poštovati samo zbog kazne. Pojas treba koristiti uvijek, brzinu treba prilagoditi ograničenju, ali i stvarnim uslovima na putu. Telefon ne treba koristiti tokom vožnje. Alkohol, psihoaktivne supstance i vožnja ne smiju biti kombinacija, a posebno treba voditi računa o pješacima, djeci, biciklistima i drugim ranjivim učesnicima u saobraćaju. Također bih apelovao na mlade vozače da ozbiljno shvate nova ograničenja, kao i na roditelje da razgovaraju sa djecom o pravilima korištenja električnih trotineta. Kazna se može platiti, nova se može nadoknaditi, ali posljedice jedne saobraćajne nezgode nekada ne mogu da se poprave. Zato budimo odgovorni, strpljivi i pažljivi. U saobraćaju svi imamo isti cilj da bezbjedno stignemo tamo gdje smo krenuli.
1: Hvala vam puno na gostovanju i izdvojenom vremenu za slušaoce Radio Kotora.
2: Hvala i vama i bilo mi je čast i zadovoljstvo što sam bio gost u vašoj emisiji.

0: 25. festival etnološkog filma Risan 2026 u organizaciji NVO Medaur, Društva za njegovanje kulturne baštine Risna, bit će održano od 31. augusta, najavila je za Radio Kotor izvršna direktorica festivala, magistar Jelena Čečur.
1: Ove godine pripremili smo 10 filmova iz različitih država i regiona i svijeta. Pored toga, kao i svake godine, publika će biti u prilici da razgovara sa rediteljima koji su nama potvrdili dolazak i gostovanje u Risnu. Tako da nakon svakog filma imat ćemo razgovor sa rediteljima ili predstavnicima producentskih timova koji su radili na tim filmovima. Međutim, novina ovogodišnjeg festivala jeste ta da smo radili intervjue sa onim rediteljima koji nisu bili u mogućnosti zbog svojih obaveza da gostuju u Risnu za vrijeme festivala, tako da publika će imati priliku i da čuje nešto više o samoj realizaciji produkciji filmova. Dakle, to je ona novina. Pored tog centralnog programa koji se od država u Risnu 29. augusta do 1. septembra, dakle 4 noći filmskih projekcija i na platovu Palate Ivelić, mi imamo i prateći program, dakle 2 predavanja i jednu školu filma. Škola filma će se organizovati uoči centralnog programa, trajeće 4 večeri i mentori na ovogodišnjoj školici filma, mi je tako zovemo jer je škola filma za djecu i mlade od 11 do 18 godina. Mentori će biti naš selektor Vladimir Perović i Ivana Todorović, koja je također rediteljka i producentkinja. Ta škola počela je 23. augusta i trajaće do 26. nakon čega djeca, polaznici školice, će biti u prilici da snime svoje kratke video zapise, filmove, koje će prikazati na centralnom programu tokom festivala etnološkog filma. Ono što je tema, pošto je naš festival još uvijek tematskog karaktera, ovogodišnja tema festivala je porodica i porodično nasljeđe. Dakle, kroz filmske projekcije, ali kroz prateći program, bavit ćemo se temom porodice, kroz etnološki pristup, kroz antropološki pristup, kroz nasljeđe koje se u okviru porodica prenosi, ali i kroz ono što porodica u savremenom društvu doživljava, kakvu transformaciju sa čim i kakvim izazovima se suočava. Dakle, u dijelu pratećeg programa imamo 2 predavanja. Pored ove školice filma, prvo predavanje je profesora doktora Slobodana Numanovića, koji je šef katedre za etnologiju i antropologiju u Beogradu, na Beogradu univerzitetu, i on će da govori o porodici sa aspekta antropologije i etnologije.
0: Izvršna direktorica festivala etnološkog filma Risan 2026, magistar Jelena Čečur, bit će gošća ljetnih priča sa Talasa Radio Kotora u četvrtak 27. augusta.

0: Helena Vukasović, Nikola Matijević i Balša Baničević, mlade nade jedriličarskog kluba Lahor, kao članovi reprezentacije Crne Gore u klasi Optimist, imali su priliku da nastupe u Poljskoj Gdinji i odmire snage sa jedriličarima na međunarodnoj sceni. Uslijedio je i odličan nastup na Solila Kupu 2026 u Tivatskom zalivu, gdje je Balša osvojio prvo, a Nikola drugo mjesto. O iskustvima sa regata i ostvarenim rezultatima razgovarali su sa Mihajlom Moškov.
1: Reprezentacija Crne Gore u jedrenju za klasu Optimist, koju smo spomenuli, bila u gradu Gdinja. U šestočlanom sastavu našeg nacionalnog tima su i takmičari potorskog tima Lahor, to jest vi. A takmičenje u Poljskoj trajalo do 31. jula. Ako može malo o tome kako je bilo, koliko vas je učestvovalo, kako ste prošli.
2: Bilo nas je, mislim, djevojčice i dječaci su bili odvani, dječatka je bilo oko 100 koliko?
3: 170,
2: a nas je bilo oko 120, oko 50 manje. Mislim, druženje je bilo odlično i sve to, vjetar bio jako težak, svaki dan je ono bilo drugačije uslovi, a ono, druženje je bilo odlično.
1: Koliko je trajalo? Koliko ste bili tam?
2: Mislim, prije dana trajala regata, mi smo otišli...
3: Dva dana prije. I bili dan kasnije, zadržano je dan kasnije bili.
1: A jel tako odete malo prije pa imate treninge, probate?
3: Na svjetskoj, na evropskoj imamo prijeme, tu gledamo, znači oni imaju ljudi posebni koji su to završili, oni svoju nam opremu provjere da vidi da li je sve isto, zato moramo stići dva dana prije i obično jedan dan izdvojimo za trening ili dva. Ali i ove sve veće države, oni su tu, ove glavni favoriti, mjesec dana dođu prije i treniraju po tim uslovima.
4: Onda bi učili vjetar, struje i to, talas.
1: Da osjetite?
4: Da.
1: Postoje li neke situacije kad su bili baš loši uslovi, da se moramo nešto odložiti, otkazati, jer se po svemu je?
2: Da.
4: Pa, znači, dešava se dosta, mislim.
2: Svaki dan.
4: Ja mislim, zadnji dan, ja mislim, bili predzadnji, nije baš bilo vjetra i onda su nas tako su nas vrcili svuda po tom kanalu zalivu. Ono, u nadi, ja ćemo naći sliđe vjetar i onda možemo da odjedrimo i na kraju smo tako jedno 7 sati bili na more, samo za jednu drugu.
3: Drugi dan, znači prvi dan je bio lagan vjetar i drugi dan je drala bura tamo i onda su čekali da se malo smanji pa da nam mogu dati vjetar će da završi.
1: A je vam teže kad je onako su neki uslovi intenzivni, jak vjetar i nešto ono na granici da se ili kad ga uopšte nema, znači, pa morate da se mučite?
3: Po meni, ja sam od uvek volio slab vjetar, iako sam velik sada ono dosta, bolje mi je po slabom vjetru, zato što više treniram po slabom vjetru i to, zato mi se više sliđa slab vjetar, ali mogu ja i po jakom vjetru. Ono, okej, da budi.
1: Snažiš se.
4: Meni je slično, ono, kako ovdje najviše trenirao po slabom i srednjem otprilike vjetru. Onda se ali više mi se sviđa, ono, malo jači vjetar.
1: Ono, adrenalin.
4: Da, malo to, da.
2: Mislim, meni onako, ne volim puno ni lagan, ni jak, meni ono neđe po sredini, ono, da.
1: A više sredina najviše.
2: Sredina, da.
4: To je svakome.
2: Ljepše mi ono da jedremo po 2 čvora nego po 30, ono, da se mučimo, zato što se bolje snađamo na laganom vjetru.
1: Da, također bio i Solila Kup, prošli vikend, je li tako? Da. Baša, ti si najbolje od ove, Nikola je bio drugi, je li tako?
3: Da, znači on je bio prvi, ja drugi, Helena.
2: Ja nisam dobro prošla.
4: Mada, jedan naš drugi iz Hercegnog, on je baš ono izdominirao, bio imao četiri prva je on imao. Ja sam imao jedno prvo, to je ovaj zadnji dan, zadnju trku. Ali on je dobio diskvalifikaciju od prilike. Kao zbog timskog jedrenja jer je htio pomoći jednoj drugarici iz kluba.
1: Kako si dobio diskvalifikaciju? Sad kad si već spomenuo pa ćemo se vratiti.
4: Naši treneri su to vidjeli kako on otprilike puštao je nju da ga prođe ispred. I oni su to snimali, odlučili su da dignu protest. To rade i jedrenjičari i treneri ko će. Ako vide da je neko kršio pravilo ili se nije ponašao ili nije imao nešto kako treba. I onda je on dobio tu diskvalifikaciju i umjesto onda bude bio je prvi prije toga, to dosta. Ono, za jedno 10 godina nas je stigao i dobio diskvalifikaciju, to što je on glupost uradio.
1: Da, da.
3: A znači prvi dan regate, ja sam se otišao sam da se okupam, umorem i kad sam se prednjao za skale su bile klizave, mene je noga slizla I ja sam se pozjekao, pa sam išao tu prvu trku, sam povrlo pustio, potišao sam na brzinu da me zašiju, vratio sam se i bio dobar, ušao sam drugi, četvrti. To mi je bilo dobro. Sutra dan sam bio, ušao prvu trku drugi i to ja bi ono, dobar, bio sam ispred Balša dosta. Zadnju trku Balša je ušao prvi, ja sam nešto zezno ušao koji 7. 8. tako nešto i Balša je tu ono,
4: bio sam bio drugi, ispred. Bio ispred njega, ono, Dar isto, to je naš drugi iz Hercegovine, se isto, on, da nije tu glupost uradio, on bi bio prvi, ja bi bio drugi, on treći. Ali ovako je uglavnom prvih 15 se pomjerilo za poziciju ispred.
1: Jelenice, tebi nešto nije išlo na ruku?
2: Pa ne baš najbolje, ne znam šta mi bi, ne znam, nešto sam sve na silu išla ili bi otišla na neku ništa sredinu da hvatam nešto, se baš nisam najbolje proslavila, like. Valjda sljedeća bude bolje.
1: Važno je učestvovati, pa ima uvijek takvih, ni svi najbolji igrači su imali neke loše utakmice. Ima li neka anegdota sa regatom, može i sa treninga, ako što vam je ostalo baš, ili uspomena, nešto što vam je ostalo baš u sjeću?
4: A meni je uvijek svaka regata, mislim ono, svaku regatu ću zapamtit po nekom sjećanju, možda sa mora, sa obala, ali uglavnom svaka se istekne.
3: Meni je iz Poljske najveće sjećanje ostalo po druženju, zato što je druženje baš dobro bilo, mnogo bolje nego na svjetskom. I to pošto smo mi, Hrvati i Grci, bili svi smješteni kao jedan studentski dom.
4: U jednu zgradu.
3: I onda smo mogli da izlazimo iz ovih soba i s njima da se družimo, je bilo baš dobro.
1: Hvala vam puno za ovaj razgovor i puno sreće u narednom periodu.
2: Hvala.

0: Za vikend je u Nikšiću na Trebjesi održano državno prvenstvo u planinskom trčanju. Trčalo se 8 km sa usponom od 500 metara. Kotoranin Miloš Vojvodić, član atletskog kluba Nikšić, osvojio je drugo mjesto. Zadovoljan sam, trka je za mene značajna, a došla je nakon serije povreda ovog ljeta, saopštio je našem radiju Miloš Vojvodić.
1: Jako sam zadovoljan, posle jednog težeg perioda gdje sam imao neke povrede i to, cijelo ljeto sam kuburio s povredama, otišao sam na ovu trku, tako da za mene bila veoma značajna. Prvenstvo Crne Gore u planinskom trčanju ove godine u Nikšiću je bilo najbolja konkurencija što se tiče crnogorske atletike. Veoma sam zadovoljan sa osvojenim drugim mjestom. Trka je okončana u fotofinišu. Ja i ovaj prvi Miljan Kukuličić, član atletskog kluba Mornar, smo se borili do samog kraja, ali više sam nego zadovoljan ostvarenim drugim mjestom. Jako je bila teška trka, zahtjevna, bila je velika vrućina jer je trka krenula u 11 sati. Tako da bili su otežani uslovi, ali sve u svemu više nego zadovoljan svojom izvedbom.
0: Vojvodić je govorio i o trkama koje ga očekuju.
1: Pa sad je malo gust raspored što se tiče trka, sad kreću i polumaratoni, znači imamo znači triatlon u Kotoru, Okean Lava, što će da bude planiran tu da učestvujem, pa posle toga kreće maraton u Podgorici, pa onda imamo za kraj godine maraton u Boki koji je obavezno trčan, to mi je i glavna trka ove godine. Ali uglavnom sve su trke tu u Crnoj Gori, znači nema neke izlete van države. Znači prvo bi trebao taj triatlon u Kotoru da bude Okean Lava, kad bude sad u oktobru i ove godine, onda u novembru polumaraton Podgorica i za kraj godine Okeški maraton, gdje sam prošle godine ostvario najbolji maratonski rezultat.
0: Prvo mjesto na Trebjesi u Nikšiću osvojio je Miljan Kukuličić iz Barskog Mornara, dok je treći bio Todor Nikolić iz atletskog kluba Nikšić.

Obaveštavaju se potrošači na području Nalježića da zbog testiranja novog cjevovoda sutra neće imati vodu po rasporedu. Restriktivno vodosnabdijevanje nastavlja se 27. augusta. Poštovani slušalci, bile je to posljednje informacije u magazinu Grad sa Talasa Radio Kotora za utorak 25. august. Ponovo smo sa vama sutra od 10 sati.

0: Uvažene slušateljke i slušalci sa talasa Radio Kotora, pratite kontakt program Grad i vi. Na samom početku podsjećamo na naše brojeve telefona 325842 i 325843 koji su otvoreni za vaša pitanja, predloge i sugestije. Imamo i prvo uključenje za danas.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Slušajte, prije tri dana iz komunalnog pojavila se dva čovjeka ispred one tamo tobože fontane, to je nekad bio divan ribnjak, i nešto pričaju i kažu ima 240 zaposlenih i prikažu u jednom momentu blic taj nekakav pijuk iz kojeg izlazi voda, a okolo rastinje kao da je prašuma, niđe cvijeta, niđe. Ko je to sadio i ko je taj inženjer hortikulture, ja ne znam, ali to je bilo grozno vidjeti. To je jedno šiblje bilo, samo obraslo, zeleno, niđe cvjetka, niti je tu bilo pomena da nešto postoji, da je kao kobajagi ribnjak. To je bilo strašno vidjeti. Niđe klupe, ja sam se zgrozila kad sam vidjela na što
0: to. A gdje
1: to
0: je
1: to?
0: Jer
1: to kod kafane Dojmi onaj.
0: Ali
1: znate,
0: kod kafane Dojmi jesu klupe, ja sam jutros prošla tu.
1: Oko ribnjaka?
0: Nije ribnjak, nego je fontana.
1: A džao, je to crni. To nije ništa, nego je to tako, je da rečemo.
0: Imaju klupe, nisu slomljene, jutro sam baš prošla to.
1: Ne, slušaj, a se vidi kako je obraslo, kako je neuredno.
0: Pa jeste, mislim, ima nekog cvijeća. Ali
1: u mome djetinjstvu, sad ću vam reći, to je bio ribnjak. Tu su bile crvene ribe, tu je bio lokvanj. To se održavalo, ja bi svaki put kao dijete zastala i gledala i divila se tome ribnjaku koji se održavao. Pa je takav ribnjak bio kod hotela Slavije i bio je na Parilu. Na Parilu je nestao, ispred hotela, tamo gdje je hotel Slavija nestao, a ovo je ostalo, slušajte, ruglo. I slušajte ovo, ja idem na posao, tu sam radila 20 godina, bila sam turistički radnik, i u jednom momentu vidim dolazi kamion. Što je sad ovo? Kamion sa kamenjem. A već je bio postojeći ribnjak koji je imao svoje određeno kamenje iz mora, to je kao sunđer. Oni su to sve digli, polomili i stavili nekakvo kamenje. Ja sam se zgražala, tu niko nije imao da interveniše i tako je nastao nekakva rupetina. I došao jedan čovjek koji još malo farbao da bude plav. Na mjesto da su tu pločice, tu je plava farba. Eto, to je taj tako zvani ribnjak. I neka to poprave malo sa tom vegetacijom, neka stave nekakve sezonsko cvijeće, neka cvijeće bude ruža, cvijeće, a ne šiblje. Vidjeli ste kako šiblje izgleda? Vidjela sam, prošla sam,
0: ja vidim da oni tu nešto, svako malo mijenjaju neku.
1: E, ali to je toliko šiblje da je to grozno vidjeti, to ne liči na ništa. Molim vas, recite im neka toga inženjera, ko je muško, žensko, neka zovu da se to malo uredi, da na nešto liči. Jeste čuli? Jesu. Jer ja sam čula da će to, Bože, u predlogu Kotor biti dragulj, Boga mi. Sumnjam u toga dragulja, malo je teško doći do dragulja. Hvala lijepo.
0: Hvala vama za uključenje.

0: Dobar dan, imamo još jedno uključenje, izvolite.
1: Zašto Brodica ne vozi od Tivta do Kotora i Obravca?
2: To nam je jedna dobra reklama za naš turizam.
3: Imao bi jednu sugestiju ili

0: ministar ako može.
1: Nismo dobili rješenja o porezu.
2: Mislim da to nije jedini problem.
3: Hoće li ove godine zaprašivati komarci?
0: Da li je moguće?
4: Jer ja znam da ste vi efektivni.
5: Gradivi Radio Kotora.
1: Hvala.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Eurodizel i Super 98 će do narednog obračunskog perioda biti jeftiniji 1 cent. Litar Euro Supera 98 u narednih 7 dana koštaće euro 79 centi, dok cijena Euro Supera ostaje nepromijenjena euro 76. Cijena euro dizela, koji je također jeftiniji 1 cent, iznosi euro 87. Lož ulje skuplje 3 centa i košta euro 83 centa. U Kotoru su danas dva kruzera sa ukupno 5599 putnika i 1937 članova posade. U okviru drugog dijela programa 17. po redu festivala Gudača Peras 2026 večeras od 20 sati u crkvi Svetog Nikole u Perastu, koncert će održati violončelista iz Bugarske Atanas Krastev uz klavirsku pratnju Ljudmila Angelova. Potrošači na području Nalježića zbog testiranja novog cjevovoda sutra neće imati vodu po rasporedu. Restriktivno vodosnabdijevanje nastavlja se 27. augusta. Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore gostovat će Sloveniji danas i u četvrtak od 18 sati. Selektor Radovan Kavaja za te mečeve pozvao je 22 igrača, a među njima su i Nikola Nikaljević iz Bokelja i Nemanja Kljajević iz Grblja. Trenutna temperatura vazduha u gradu 29 stepeni, vlažnost 41%, pritisak 1016 milibara. Danas sunčano, u drugom dijelu dana oblačno, mjestimično kiša, temperatura do 37 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču 032-325-677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067-249-809. Step to Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067-249-809.

0: vijesti.
1: Poslanici crnogorskog parlamenta nastavili su vanredno zasjedanje. Na dnevnom redu je takozvani antimafija zakon, izmjeni dopune zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, predlog zakona o zaradama i drugim pravnim licima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavosudske funkcije, izmjene i dopune zakona o državnom tužilaštvu i zakona o specijalnom državnom tužilaštvu. Kabinet predsjednika Jakova Milatovića pozdravlja usvajanje ustavnih izmjena ocjenjujući ih kao važan korak u procesu europskih integracija i ispunjavanju obaveza iz europske agende. Stvarni napredak u oblasti vladavine prava, kako smatraju, mjerit će se konkretnim rezultatima, efikasnijim i odgovornim institucijama, većom pravnom sigurnošću, jačanjem povjerenja građana i odlučnom borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala. Usvajanje ustavnih izmjena još je jedna potvrda da Crna Gora paralelno sprovodi reforme na unutrašnjem planu i osigurava kontinuitete dobrih rezultata u procesu pristupanja Europskoj uniji, kazao je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović. U Crnoj Gori aktivni su požari u 7 opština, od kojih je najkritičniji u Jasenovom polju, gdje se vatra približila kućama, saopštila je za radio televiziju Crne Gore Aleksandra Lakić iz operativno-komunikacionog centra uprave policije. U Podgorici je aktivan požar u mjestu Momča u Kućima, u Herceg-Novom u Đenovićima, u Danilovgradu u Ponikvicama, u Kolašinu na lokacijama Crni Vrh, Maganik i Uvač, na Cetinju u Bijelim Poljanama. Tanker za prevoz nafte pogođen je neidentifikovanim projektilom i ono sposobljen na oko 9 nautičkih milja sjeveroistočno od mjesta Ašišah u Omanu, saopštila je Britanska pomorska agencija. Pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Naqvi navodi da Pakistan i Iran razgovaraju o obnavljanju ranije potpisanog memoranduma o razumijevanju između Irana i SAD-a kako bi se pomoglo u rješavanju sukoba. Danas sunce i oblaci, u drugom dijelu dana promjenljivo, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan južni. Temperatura do 37 stepeni.
2: Radio Katar, ga viši!

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box. Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Popodnevni program Radio Kotora.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za utorak 25. avgust. U 13 sati sa naših talasa su servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče, 14.15 vrijeme rezervisano za Zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servis je u 16 sati. 16.30 termin za Kotorsku hroniku, centralnu informativnu emisiju. U 17 sati još jedan blok servisnih informacija. U emisiji Ljetnje priče danas prenosimo dio atmosfere sa 18. Klarinet Festa. Donosimo i razgovor sa osnivačem ove manifestacije Vladimirom Begovićem. Vodimo vas i na tradicionalno Morinjsko veče. Emisiju koja je na programu u 17.15 uređuje i vodi Biljana Marković. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95.3, 99 i 107.3 MHz.

0: servisne informacije.
1: Za područje opštine Kotor danas nema planiranih isključenja električne energije. Obavještavaju se potrošači na području Nalježića da zbog testiranja novog cjevovoda sutra neće imati vodu po rasporedu. Restriktivno vodosnabdijevanje nastavlja se 27. avgusta. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja financijske pomoći za građane Omiša koji su pretrpjeli ogromnu štetu u katastrofalnom požaru. Sredstva se u humanitarne svrhe mogu uplatiti na žiro račun Hrvatskog građanskog društva Crne Gore 510-4741-76 sa naznakom pomoć za Omiš. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. U emisiji Ljetnje priče prenosimo dio atmosfere sa 18. Klarinet Festa. Donosimo i razgovor sa osnivačem manifestacije Vladimirom Begovićem, a vodimo vas i na tradicionalno Morinsko veče. Emisiju koja je na programu u 17.15 uređuje i vodi Biljana Marković. U magazinu Grad sutra od 10.20 razgovarat ćemo o zdravlju srca, krvnom pritisku i prevenciji kardiovaskularnih bolesti koje sve češće ugrožavaju i mlađu populaciju. Ugostit ćemo doktorku Dejanu Ašanin Ivezaj, specijalistkinju interne medicine koja ordinira u Domu zdravlja Kotor. Emisiju ove srijede uređuje i vodi Sanja Čavor.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme Ranka Guzine iz rubrike Džepni kalendar večernjih novosti. Građanin kao građanin malo vrijedi, ali građanin kao birač trenutno ima dobru cijenu. Prodavac magle, svaka roba ima svoga kupca. Pokazalo se da je cenzura tehnološki višak i da je sasvim dovoljna autocenzura. Objavili su mu cjelokupna sabrana i izabrana djela, ali ne vrijedi. On i dalje piše. Moderne staklene palate su hladne i dosadne, ali ipak imaju smisla. U njima se ogledaju lijepe stare zgrade klasičnog stila. Moguće su tri vrste koalicije, prirodne, neprirodne i protivprirodne. Ako smo i ukrali neki glas ili glasački listić, nismo pokrali novac i zlatne poluge. Buni se jedan prosjak. Gdje su oni bili kada sam ja vodio kampanju od vrata do vrata? Organizovani kriminal je ekipni sport, a mi smo u tome baš jaki. Od naših prirodnih ljepota u inostranstvu najviše se traže manekenke i fotomodeli.

Vijesti Radio Kotora. Zbog radova na vodovodnim instalacijama saobraćaj će danas do 17, ali i sutra od 8 do 17 sati biti potpuno obustavljen na dijelu lokalnog puta u Popovoj ulici. Izvođač radova je preduzeće Shandong Hisped, informišu iz opštine Kotor. Crnogorski elektrodistributivni sistem završio radove na izgradnji nove trafostanice naponskog nivoa 35/10 KV Bigova. Ukupna vrijednost ove kapitalne investicije iznosi blizu 2,9 miliona eura. U opštini Kotor zaključeni ugovori sa 7 preduzetnica koje su dobile ukupno 49.400 eura bespovratne podrške za razvoj preduzetništva u ovoj godini. Dvije preduzetnice sredstva će iskoristiti za pokretanje biznisa, a ostalih 5 za razvoj postojećeg poslovanja. Iz opštine istaknuto da je konkurs ove godine prvi put sproveden elektronski. U Kotoru danas dva kruzera sa blizu 6.000 putnika i putnica isplovit će u 17 sati za Krf. Univerzitet Crne Gore sutra će raspisati konkurs za upis studenata i studentkinja u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 26. 27. godinu u trećem upisnom roku. Prijave na konkurs podnose se u četvrtak i petak 27. i 28. avgusta do 16 sati. U okviru drugog dijela programa 17. po redu festivala Gudača Perast večeras od 20 sati u crkvi Svetog Nikole u Perastu koncert će održati violončelista iz Bugarske Atanas Krastev uz klavirsku pratnju Ljudmila Angelova. Sport. Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore gostovaće Sloveniji danas i u četvrtak od 18 sati. Selektor Radovan Kavaja za te mečeve pozvao je 22 igrača, a među njima su i Nikola Nikaljević iz Bokelja i Nemanja Kljajević iz Grblja. Za vikend je u Nikšiću na Trebjesi održano državno prvenstvo u planinskom trčanju. Trčalo se 8 km sa usponom od 500 metara. Kotoranin Miloš Vojvodić, član atletskog kluba Nikšić, osvojio je drugo mjesto, dok je najbolji bio Miljan Kukulčić iz Barskog Mornara. Pretežno sunčano i toplo bit će i sutra u Crnoj Gori. U ranim jutarnjim satima na primorju, poslije podne u sjevernim predjelima, uz prolaznu oblačnost, ponegdje je moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren i promjenljiv, a najviša dnevna temperatura iznosit će od 27 do 36 stepeni.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067-249-809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067-249-809.

0: Pokretaoci izmjene zakona o tužilaštvu uslov su za zatvaranje poglavlja 23, saopštio u Skupštini ministar pravde Bojan Božović. Tužilaštvo ne smije dobiti moć da uređuje političku scenu, kažu u DPS-u, čiji poslanici neće podržati izmjene.
1: Stvarni učinci reformi bit će mnogo važniji od usklađivanja sa pravom Evropske unije, poručuju analitičari nakon usvajanja ustavnih promjena u parlamentu.
0: Demokratska narodna partija predlaže smjenu šefa diplomatije Ervina Ibrahimovića.
1: Međudržavni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama važan je ekonomski iskorak i neće izazvati političke tenzije, ocjenjuju sagovornici Radija Crne Gore.
0: Iran ima dvogodišnji plan za suočavanje s proširenim američkim sankcijama.
1: Sjutra sunčano, temperatura do 36 stepeni.
0: U Skupštini se polemisalo o zakonima o državnom i specijalnom tužilaštvu kojima se daju veća ovlašćenja tužilačkoj organizaciji, ali i definišu odnosi kako unutar te institucije, tako i sa policijom. Ministar pravde Bojan Božović naglašava da su izmjene uslov za zatvaranje poglavlja 23. Opozicionari nezadovoljni činjenicom da tužilaštvo, kako navode, posjeduje moć bez kontrole, izvještava Obrad Mandić.
2: Ministar pravde Bojan Božović izjavio je da zakoni o državnom i specijalnom tužilaštvu donose brojne novine, ali i ono o čemu se već duže vrijeme govori, veća ovlašćenja za tužilačku organizaciju.
3: Ključne novine odnose se na preciznije uređivanje razloga za prestanak mandata i razrješenje članova tužilačkog savjeta, posebno u slučajevima sukoba interesa, kao i unapređenje postupka njihovog razrješenja. Dodatno se preciziraju pravila o izuzeću članova tužilačkog savjeta, ali i razrješenju vrhovnog državnog tužioca.
2: Pripadnici vladajuće većine smatraju da će tužilaštvo morati sada još efikasnije da se bori protiv mafije, poslanik SNP-a Bogdan Božović.
4: I u tom procesu odgovornost parlamentarne većine jeste zaista velika i najznačajnija.
2: Poslanik Bošnjačke stranke Jasmin Ćorović pohvaljuje zakone, kaže da su bitni.
5: Oni su važni zato što neposredno uređuju pitanje odgovornosti tužilaca.
2: Opozicionari su nezadovoljni činjenicom da tužilaštvo, kako navode, posjeduje moć bez kontrole. Poslanik DPS-a Andrija Nikolić.
6: Nova ustavna pozicija tužilaštva zajedno sa ovim zakonima po našem mišljenju dovodi do prevelike koncentracije moći kod vrhovnog državnog tužioca i glavnog specijalnog tužioca bez adekvatne kontrole i protivteže.
2: Poslanik URE Zoran Mikić tvrdi da su čak uzeta ustavna ovlašćenja Skupštini.
7: Zbog toga što ste vi definisali da tužilački savjet podnosi organu kojeg izabrao predlog za razrešenje člana tužilačkog savjeta i da ako Skupština prvi put odbije taj predlog, drugi put mora da ga usvoji.
2: Vladislav Bojović iz DNP-a napominje da će tužilaštvo sada biti najmoćnije u državi.
8: I postali su prva grana vlasti u Crnoj Gori. I naravno da će tužilaštvo da utiče na oblikovanje političkih odnosa u Crnoj Gori.
2: Ministar Božović u komentaru poručuje da su izmjene bile evropska obaveza.
3: Niko od nas ovdje nema iluziju da smo mi baš presrećni zašto smo ovo predložili. Logično pitanje je pa što onda da nas ovo predlaže. Predlažemo zbog toga što je ovo bila crvena linija ili uslov koji je dostavljen od strane Evropske komisije.
2: Lider DNP-a Milan Knežević kritikuje ambasadora Evropske unije Johana Sattlera jer nameće kontroverzna rješenja, još pritom hvali Crnu Goru da je sazrela. Obratio se direktno ministru.
9: Vi sad tvrdite da niste sretni zbog ovoga, ali postoji čovjek koji sa strane posmatra kako sazrijevamo. Razumijete, kao da smo u nekom plasteniku i sad on navidava temperaturu, pušta malo vode, pušta malo sunca i odlučuje jeste li zrenuli ili niste zrenuli.
2: Komentarišući zakone, Boris Bogdanović iz Demokrata tvrdi da ne treba zaboraviti kroz šta je Crna Gora prošla.
6: A prošli smo punih 30 godina u kojima su im zakoni imali isključivo dvije namjene. Da se u njih zakunu, a kad se zakunu, da izgaze.
2: Skupština je završila i polemiku o zakonu o krivičnoj odgovornosti pravnih lica.
0: Odbor za ekonomiju, financije i budžet prihvatio je prijedlog zakona o uvećanju zarada sudijama i tužiocima. Ministar pravde Bojan Božović saopštio je da tokom septembra radna grupa nastavlja rad i na izradi posebnog zakona o zaradama svih zaposlenih u pravosuđu. Više će Zdravka Janičić.
10: Predloženim zakonskim normama o uvećanju zarada sudijama i tužiocima želi se doprinijeti kvalitetnim uslovima rada, njihovoj nezavisnosti i profesionalizmu, pogotovo

0: u izvršnoj vlasti i u zakonodavnoj vlasti.
1: Poslanica Valentina Minić, članica odbora, smatra da efikasna borba protiv korupcije i kriminala podrazumijeva prevashodno finansijsku nezavisnost.
2: Ovo je povećanje opravdano. Dakle, ti ljudi su maltene jedni od prvih na udaru i kriminalnih klanova i raznih uticaja.
1: Predsjednik odbora Boris Mugoša.
3: Podržavam intenciju, samo razmišljamo sistemskom pristupu, hoće li ovaj dobra namjera izazvati reakcije u ostatku sistema.
1: Ministar Božović saopštio je da će tokom septembra radna grupa nastaviti rad na izradi posebnog zakona o zaradama za sve zaposlene u pravosudnim institucijama.
4: Reakcije na jučerašnji skupštinski dan usvajanje ustavnih promjena u parlamentu pozdravili su visoki državni zvaničnici i evropski partneri. Ističu da su vlast i opozicija pokazali političku zrelost. Analitičari za naš radio ocjenjuju da široka podrška nije mogla biti obezbijeđena bez pritiska Brisela, te da su stvarni učinci reformi mnogo važniji od formalnog usklađivanja sa legislativom Evropske unije. Opširnije Sanjin Vešović.
5: Da je usvajanje ustavnih promjena važan korak ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji, nepodijeljeno je mišljenje najviših državnih zvaničnika. Iz kabineta predsjednika Crne Gore pozdravljaju izglasavanje ustavnih amandmana i poručuju da će se stvarni napredak u oblasti vladavine prava mjeriti konkretnim rezultatima. Oglasio se i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović. Istakao je da Crna Gora daje snažan impuls politici proširenja i da pokazuje odgovoran odnos prema pregovaračkim obavezama. Zadovoljni su i evropski partneri. Ambasador Evropske unije Johan Sattar ocijenio je da su vlast i opozicija pokazali političku zrelost, dok komesarka za proširenje Marta Kos podcrtava važnost ustavnih promjena za zatvaranje temeljnih poglavlja. Politički analitičar Aleksandar Ćuković smatra da ostvarivanje široke podrške u parlamentu nije bilo moguće bez pritiska Brisela.
6: Toliko su snažni da ni vlast ni opozicija sebi ne mogu priuštiti luksuz otvorenog sabotiranja ključnih reformi. Opozicija je izabrala optimalnu strategiju koja podrazumijeva glasanje za promjene kako bi s jedne strane zadržala proevropski kredibilitet, ali i s druge zadržala je tu oštru retoriku oličenu u upućivanju kritika.
5: Sa druge strane, crnogorski političari pokazali su, kako ocjenjuje Ćuković, da ipak mogu da se izdignu iznad uskostranačkih interesa.
6: I da je na taj način poslat snažan signal Briselu da je evropski put iznad dnevno-političkih podjela.
5: Pohvalno je to što imamo konsenzus oko strateških ciljeva, kaže Andreja Popović iz Mastera, ali ističe da Ustav ne treba mijenjati samo da bi se formalno ispunile obaveze u integracionom procesu, već da bismo imali funkcionalne institucije.
7: Ako reformom samo premjestimo koncentraciju moći sa jednog mjesta na drugo, to znači da smo promijenili arhitekturu sistema, ali nismo nužno riješili problem.
5: U glasanju opozicije Popović ne vidi neke zakulisne kalkulacije, jer politički kompromis, kako kaže, nije isto što i politička trgovina.
7: Podršku opozicije ne vidim kao kontradikciju, čak i kada je ona došla uz ozbiljne kritike pojedinih rješenja. Mislim da ovo je bila legitimna politička odluka.
5: Što smo bliži članstvu u Evropskoj uniji, sve manje dovoljna formalna usklađenost sa evropskom pravnom tekovinom, a sve važniji stvarni učinak reformi, zaključila je Andreja Popović.
4: I dalje smo u parlamentu.
8: Demokratska narodna partija predala je Skupštini interpelaciju o radu ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, tražeći njegovo razrješenje. Knežević je inicijativu najavio ranije ovog mjeseca nakon odluke da predstavnik Crne Gore prisustvuje proslavi Oluje u Hrvatskoj. Interpelaciju su osim Kneževića potpisali poslanice i DMP-a Jelena Kljajević i Vladislav Bojović. Knežević je kritikovao predstavnike parlamentarne većine koji, kako tvrdi, nisu podržali interpelaciju.
9: Posebno sam se ponadao da će izvršiti pritisak na svoje kolege i da ćemo imati interpelaciju o radu ministra vanjskih poslova, jer ono što se je desilo u Kninu 5. avgusta samo je kulminacija jedne antisrpske politike i vele izdajničke politike koju vodi vlada Crne Gore, koja očigledno ima namjeru da preda školski brod Jadran, da preda Prevlaku, da isplati ratnu štetu takozvanim logorašima u Morinju, da promijeni ime bazena Zoran Džimi Gopčević. Crna Gora se

0: Dakle, još jednom nepotpisivanjem ove interpelacije potvrdila u sopstvenoj izdaji. I potvrdila je da spoljnu politiku vodi Ranko Krivokapi zajedno s Erinom Ibrahimovićem, a da je čitava vlada podržava.
1: Interpelacija Demokratske narodne partije kojom se traži razrješenje ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića je bez utemeljenja, ocjenjuje poslanik Bošnjačke stranke Adel Omeragić, navodeći da je činjenica da su je potpisala samo tri poslanika najbolji pokazatelj njenog uspjeha. Omeragić je novinarima u Skupštini, reagujući na konferenciju za medije lidera DNP-a Milana Kneževića, kazao da parlamentarna većina ne želi da bude, kako je kazao, izvođač tuđih radova.
2: Mislim da je to najbolji komentar koliko ova inicijativa je bila uspješna i koliko je u stvari imala utemeljenja za sve ono što je gospodin Knežević govorio. Ovo je pokazatelj da parlamentarna većina i partije koje čine danas parlamentarnu većinu ne žele da budu izvođači tuđih radova. Ovo što je od strane DNP-a pokrenuto vidim upravo na taj način. Dakle, neko je htio da pričom o smjeni gospodina Ibrahimovića pošalje poruku da Crna Gora ovakva danas kakva jeste i sa ovom parlamentarnom većinom se želi zaustaviti. Čini mi se da je riječ o nekom kontinuitetu koji sprovodi Ministarstvo vanjskih poslova. Dakle, samo 2021. godine Crna Gora nije poslala svog predstavnika u Hrvatskoj. Svih narednih godina je to bila jedna praksa koju je Ministarstvo vanjskih poslova i prije gospodina Ibrahimovića imalo.
3: Potpredsjednica i poslanica Socijalističke narodne partije Slađana Kaluđerović rekla je da se u tekstu inicijative za interpelaciju o radu ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića targetira čitava vlada, poručivši da takav tekst dokumenta nema njenu podršku, ali je najavila da će glasati za njegovu smjenu.
1: Predsjednik države Jakov Milatović u zvaničnoj je posjeti Slovačkoj. Na konferenciji za novinare sa slovačkim kolegom ponovio je da je uvjeren da će Crna Gora do 2028. godine biti članica Europske unije. Podsjetio je da smo jedina država kandidat koja je otvorila sva pregovaračka poglavlja, a zatvorila 18.
4: Da vas podsjetim da je posljednja zemlja koja je ušla kao članica Europske unije bila Hrvatska već davne 2013. godine. Od tada je prošlo skoro 15 godina i prosto postoji jedna velika skepsa među građanima u zemljama kandidatima da proširenje možda nije više realno. Upravo bi uspješna priča Crne Gore i činjenica da će Crna Gora biti 28. zemlja članica Europske unije do 2028. godine poslala poruku da je proces proširenja živ i da se upravo reformska agenda isplati.
3: Slovačka podržava i želi da Crna Gora postane 28. članica Europske unije do 2028. godine i snažno će zagovarati završetak njenog pristupnog procesa, poručuje predsjednik Slovačke Peter Pellegrini.
5: Zato će Slovačka u tome igrati značajnu ulogu kao partner i prijatelj Crne Gore. Na svim forumima mi ćemo pritiskati da se ovaj proces dinamizira i što prije završi u formi uspješnog prihvatanja Crne Gore između države članice. To je prioritet i jedan od stubova oslonaca naše vanjske politike, proširivanje Europske unije.
1: Crna Gora je uputila Americi dva projekta, čime je i formalno počela realizacija međudržavnog sporazuma. Ekonomski analitičar Predrag Zečević očekuje da će oba projekta biti prihvaćena, ali i da će Sjedinjene Američke Države uputiti svoj za izgradnju gasne infrastrukture kako bi se plin transportovao do evropskih država. Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu smatra da bi u Crnu Goru stigli investitori iz kredibilne svjetske ekonomije, ali upozorava da moramo snažno štititi interese jer ulazimo, kako kaže, u aranžman sa ekonomsko jačim. Sagovornici našeg radija su stava da međudržavni sporazum sa SAD-om neće izazvati političke tenzije. Opširnije Biljana Radosavović.
6: Počela je primjena međudržavnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama koji je potpisan prije mjesec u Vašingtonu. Amerikancima su dostavljena saopšteno iz izvršne vlasti dva strateška projekta za Jadransko-Jonski koridor te nacionalni sistem integrisanog skeniranja tereta i modernizaciju granične kontrole. U međuvremenu pojašnjeno je objavljen je poziv za iskazivanje interesovanja namijenjen američkim kompanijama. Ekonomski analitičar Predrag Zečević ocjenjuje da je na sceni važan ekonomski događaj, jer američki investitori do sada nisu imali značajnijih ulaganja kod nas. Podcrtava da smo uputili u Washington dva prijedloga, od kojih je samo Jadransko-Jonski koridor vrijedan 2 milijarde i 800 miliona eura. Smatra da će biti prihvaćeni i očekuje da sada SAD pošalje i svoj predlog.
7: Izgradnju gasne infrastrukture u Crnoj Gori i LNG terminal u Baru, gdje bi Amerikanci imali luku Bar kao tačku gdje bi izvozili taj plin u sve zemlje Evrope, kako bi se smanjila zavisnost od ruskog gasa.
6: Ako bi bilo i konkretne realizacije projekata, Crna Gora bi bila na dobitku, jer bi se pojavili investitori iz kredibilnih svjetskih ekonomija. To je stav Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu.
8: Prosto smatram da je bolje imati investitora iz SAD-a ili iz neke razvijene evropske demokratije, nego imati investitora iz zemalja koje su upitnih demokratija. Sa druge strane, ne treba biti naivan. Svaki strani investitor, odakle god da dolazi, on ima jedan jedini ključni cilj, to je da ostvari mastan profit.
6: Međudržavni sporazumi, kategorično je Mrdović, nose rizik, jer, kako kaže, slabiji ulazi u aranžman sa jačim.
8: I kada ste vi finansijski slabija strana, onda naravno da onaj koji dolazi sa druge strane će biti u mnogo boljoj poziciji da uzme što više profita, a to je nešto što naravno plaćaju građani Crne Gore.
6: Naši sagovornici su stava da zbog realizacije međudržavnog sporazuma sa SAD-om neće biti političkih tenzija, što je bio slučaj kada je potpisan sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
8: U ovom času ne vjerujem da će biti to nekog pretjeranog političkog nadgornjavanja upravo iz ovog razloga, zato što je Amerika ipak zemlja koju vi ne možete spočitavati mnogo toga.
7: Što se tiče da li će biti kakvih političkih potresa zbog ovih projekata, ja u to i ne vjerujem, naročito zbog toga što bi Amerikanci mogli vrlo lako, ako neko se usudi u Crnoj Gori da bude protiv ovih projekata, proglasit ga da djeluje ili Rusija ili Iran hibridno.
6: I Mrdović i Zečević su stava da će Crna Gora čvrsto zaštititi svoje interese u narednom periodu, te da će građani, ukoliko bude potrebe, na najbolji način odbraniti resurse. Komentar na početak realizacije međudržavnog sporazuma sa Amerikom pokušali smo da dobijemo i od resorne ministarke Majde Ađović, ali odgovora na naše pozive nije bilo.
1: Novosti dana u svijetu.
3: Iran je poručio da ima dvogodišnji plan za suočavanje s proširenim američkim sankcijama nakon što je Washington pokrenuo novu kampanju ekonomskog pritiska na Teheran. Iranski ministar ekonomije Ali Madani Zadeh rekao je da je Iran potpuno spreman za američke sankcije i predvidio da će i ovaj pokušaj Washingtona završiti neuspjehom, prenosi Index.hr. Tanker za prevoz nafte pogođen je neidentifikovanim projektilom i on je sposobljen na oko 9 nautičkih milja sjeveroistočno od mjesta Ash-Shishah u Omanu, saopštila je Britanska pomorska agencija. Pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Naqvi navodi da Pakistan i Iran razgovaraju o obnavljanju ranije potpisanog memoranduma o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država kako bi se pomoglo u rješavanju sukoba. Najmanje 30 osoba poginulo je u noćnom napadu naoružanih bandi na četvrtu brdima iznad glavnog grada Haitija, Port-au-Prince, rekao je gradonačelnik Jean Massillon, što je izazvalo bijes zbog nedostatka zaštite od smrtonosnih napada. Naselje Kenskov, smješteno na padinama iznad prometnih pravaca prema glavnom gradu, od prošle godine doživjelo 10 napada naoružanih bandi, zbog čega su hiljade ljude bile prisiljene da napuste domove. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ide ka uvođenju novih carina od 7,5% Kini, kojima bi se druga najveća svjetska ekonomija kaznila zbog preplavljivanja globalnog tržišta jeftinom robom, navode osobe upoznate sa situacijom.
1: Ponovo domaće aktuelnosti. U Crnoj Gori aktivni su požari u 7 opština, od kojih je najkritičniji u Jasenovom polju, gdje se vatra približila kućama, dok su požari u kućima u Podgorici, kao i u Vranovini u Pljevljima, lokalizovani. Saopštili su za naš radio iz službi zaštite i spašavanja. Detalje ima koleginica Iva Perović.
9: Na teritoriji opštine Nikšić aktivan je požar u Jasenovom polju, gdje se vatra približila kućama. To nam je saopštio Goran Tripković iz Nikšićke službe zaštite i spašavanja.
10: Ovdje na Jasenovom polju imamo najtežu situaciju, jer je požar zahvatio pojas od Lipove ravne do Dubrava, ugroženo je više domaćinstva, više objekata, tako da sve su naše ekipe angažovane da upravo spriječe požar koji se primiče ovim kućama, da montira bazen i da očekujemo nalet helikoptera Vojske Crne Gore u svakom trenutku. I što se tiče vremenskih uslova, temperatura je izuzetno visoka, jutro smo imali izuzetno jak vjetar, trenutno se situacija smira što se vjetra tiče i to nam u ovom slučaju sad pripomaže da bismo uspjeli požar kontrolišemo.
9: Zbog požara loši kvalitet vazduha u Nikšiću, građani sa zdravstvenim problemima, djeca i stariji, trebalo bi da ograniče boravak na otvorenom. A gori i u Herceg Novom. I dalje je aktivan požar u Đenovićima. To je kazao za Radio Crne Gore komandir službe zaštite i spašavanja Zlatko Ćirović.
11: Zadnjih 2-3 dana pokušavamo sa pripadnicima službe zaštite i spašavanja Herceg Novoga koji su na terenu i pokušavaju na prtnjačama da se probiju do samog požara i sa vazduhoplovima Vojske Crne Gore i Direktorata za zaštitu i spašavanja pokušavaju da ugase taj požar.
9: I u Cetinskoj opštini ima požara. Komandir službe zaštite i spašavanja Miloš Čećanović.
12: Na terenu su dvije ekipe i 5 vatrogasaca. Nepristupačan je dosta teren. Čak do nekih kuća moramo da idemo i pola sata, 40 minuta pješke, jer to nam predstavlja veliki problem.
9: Pitali smo i komandira Podgoričke službe zaštite i spašavanja Nikolu Bojanovića kakva je situacija u kućima i okolini Podgorice.
13: Situacija, da kažemo, mada to ne možemo da damo, da kažem neke dugoročne prognoze, jer se to mijenja. Trenutno imamo aktivan požar u kućima ovamo gore na Gornje Momče. Taj požar je trenutno pod kontrolom.
9: Iz operativnog komunikacionog centra uprave policije kazali su da OKC sarađuje sa svim hitnim službama, vatrogascima, službama hitne pomoći, policijom te Gorskom službom spašavanja.
1: U novostima kultura, ćirilično pismo obilježilo je duhovnost, kulturu i posljednjih više od 11 vijekova istorije većine slovenskih naroda, kazao je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije povodom otvaranja 10. festivala ćirilicom. Istakao je da njegovati ćirilicu između ostalog znači osposobljavati se za poštovanje i prihvatanje istinskih duhovnih i kulturnih vrijednosti koje su iznjedrili drugi narodi.
3: Na trgu između crkava u Starom gradu Budve otvoren je 10. jubilarni festival ćirilicom. Tokom naredne 3 sedmice festival će kroz književnost, pozorište, muziku, operu, likovnu umjetnost ponuditi jedno od najobuhvatnijih izdanja do sad, kažu organizatori. Sa otvoranja je poručeno da je ćirilicom festival na kojem se susreću pamćenje i nove ideje, uvijek otvoren prema različitim kulturama, različitim pogledima i umjetničkim izrazima.
1: Na Hercegnovskoj Kanli kuli sinoć u okviru takmičarske selekcije dugometražnog igranog filma prikazan film Pukotina u ledu rediteljke Maje Miloš. Kako su sa glumačke strane doživjeli ovu savremenu antibajku o odrastanju, gubicima i porodičnim odnosima, govorili su na konferenciji za novinare glavni protagonisti Jovana Stojiljković, Ljuba Bandović i Anđela Jovanović. Detaljnije Ljiljana Vukotić.
14: Kroz priču o mladoj klizačici Mariji koja prati njenu borbu sa samom sobom, odrastanjem, pripadanjem, seksualnošću i gubitkom, ali i sa novim odnosima i ljudima koji postepeno postaju njena porodica, rediteljka otvara pitanja ljubavi, kontrole, slobode i potrebe da se pronađe sopstveni glas. Glumica Jovana Stojiljković, koja igra glavnu ulogu, kaže da je na početku bila zabrinuta, a istovremeno oduševljena.
15: Jer sam se pitala ko je ova devojka i razgovarala dosta sa Majom, da nekako učinimo da, pošto je sve krenulo iz te ideje o pepeljuzi, o dobro poznatoj bajci, pa da vidimo kakva je ona, koja je ona danas i da negde vidimo da to što je dobra, dobri ljudi postoje zapravo, ali da nije naivna, da nije glupa.
14: Glumac Ljuba Bandović, koji igra Marijinog oca, nesnađenog u odnosu sa ćerkom nakon gubitka supruge, u filmu vidi čestu situaciju u stvarnom životu.
16: Dragan ima posao koji je daleko od kuće i dugo daleko od kuće. U ovim ovdje uslovima on bi možda bio pomorac. Kad mu je supruga umrla, koju je očigledno jako volio, njemu je palo u naručje za njega još uvijek ovo dijete koje se sad bori sa seksualnošću i sa muškarčićima koji su današnji, koji ne prepoznaju vrline one nekadašnje, koje su verovatno oni supruga se trudili da utkaju u nju.
14: Za glumicu Anđelu Jovanović rad na filmu Pukotina u ledu bio je izazov, ali i zadovoljstvo.
15: Meni je samo bilo predivno da radim sa Jovanom i da to igramo, pošto smo Jovana i ja zajedno studirale, kao i Marko Grabeš sa nama.
14: Na programu četvrte večeri filmskog festivala večeras na Kanli kulicu filmovi Crna truba Bojana Stijovića i film 17 Kosare Mitić.
1: Pregled dnevnih aktuelnosti iz sporta pripremio je kolega Marko Perović.
17: Plivačica Jovana Kuljača nije se plasirala u finale trke na 50 metara slobodnim stilom na mediteranskim igrama u Tarantu. U kvalifikacionoj grupi Kuljača je zauzela 7. mjesto sa vremenom 27 sekundi i 8 stotinki.
18: Trka je bila fenomenalna, jako sam se dobro osjećala. Imala sam najbržu reakciju od svih i najbrži polaz. Tu sam bila bukvalno cijelo vrijeme u ove prve tri, ali postoje žal što nisam tih 25, tačnije tih 15 metara bolje vratila. Tu su malo otkazale noge, ali šta je tu je.
17: Četvrtog dana takmičenja od naših sportista nadmetaće se još Nina Dragović u ritmičkoj gimnastici, Jovica Marković u streljaštvu te Petar Jovanović i Teja Nikšević u tenisu. Prethodnih dana nastupe crnogorskih sportista na mediteranskim igrama pratio je i ministar sporta i mladih Zoran Jojić.
19: Mediteranske igre su jedno od najjačih takmičenja posle olimpijskih igara, svjetskog prvenstva i evropskog prvenstva. Tu je neđe izuzetno jaka konkurencija i moramo biti zadovoljni svaki njihovom rezultatu. Sve ono što oni daju maksimum od sebe je uspjeh za nas i lijepo predstavljanje Crne Gore. Mislim da će debitanti sa ovog takmičenja izvući najbolje ono sa ovoga takmičenja, što će im koristiti u budućim nastupima i budućim akcijama.
17: Nakon tri poraza u isto toliko utakmica za naše odbojkašice je slobodan dan na evropskom prvenstvu. Slijede najvažniji mečevi, sjutra sa Slovačkom, potom i Hrvatskom. Pobjede u tim duelima reprezentaciji Crne Gore bi donijele plasman u osminu finala u debitantskom učešću na šampionatu Starog kontinenta. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Crne Gore pokrenula je postupak protiv fudbalskog kluba Zeta zbog, kako je navedeno, nesportskog ponašanja njihovih navijača na utakmici druge lige između Zete i Grblja. Komisiji za takmičenje Fudbalskog saveza stigla je prijava protiv organizovane grupe navijača Zete, popularnih Vukova, zbog, kako se ističe u prijavi, skandiranja Ratku Mladiću i Kosovu.
1: Vrijeme danas i prognoza za sutra.
3: Umjereno je oblačno, na primorju pretežno sunčano. Vjetar je slab do umjeren, uglavnom južni i jugozapadni. Temperatura u 14 sati, Podgorica 35 stepeni, Ulcin 34, Herceg Novi, Budva i Berane 32, Bar, Cetinje, Kolašin i Bijelo Polje 31, Nikšić, Pljevlja, Šavnik, Rožaj i Gusinje 30, Plužine, Petnica i Andrijevica 29 i Žabljak 24 stepena. Sjutra pretežno sunčano i toplo. U ranim jutarnjim satima na primorju, a poslije podne u sjevernim predjelima, uz prolaznu oblačnost, ponegdje moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljiv. Jutarnja temperatura od 13 do 27, dnevna od 27 do 36 stepeni.
1: 15:30, bile su to novosti dana Radija Crne Gore. Realizator Katona, Enisa Softić, spiker Vladimir Savićević i urednica Miljana Marković. Zahvaljuju na pažnji.
20: 95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Želimo vam dobar dan, počinje Kotorska hronika za utorak 25. avgust. Ovo su gradske aktuelnosti. Zbog radova na vodovodnim instalacijama, danas i sjutra do 17 sati potpuno obustava saobraćaja u Popovoj ulici. Crnogorski elektrodistributivni sistem završio radove na izgradnji nove trafostanice Bigova. Opština Kotor podržala 7 biznis ideja žena preduzetnica. U zalivu danas 2 kruzera sa blizu 6.000 putnika i putnica. U okviru festivala Gudača Perast večeras u 20 sati koncert će održati u crkvi Svetog Nikole u Perastu, violončelista iz Bugarske Atanas Krastevu s klavirsku pratnju Ljudmila Angelova. Kotoranin Miloš Vojvodić osvojio drugo mjesto na državnom prvenstvu u planinskom trčanju. Pretežno sunčano i toplo, uz lokalnu malu do umjerenu oblačnost, bit će i sutra u Crnoj Gori, najviša dnevna do 36 stepeni. Kotorska hronika. Zbog radova na vodovodnim instalacijama saobraćaj će danas do 17 i sutra od 8 do 17 sati biti potpuno obustavljen na dijelu lokalnog puta u Popovoj ulici, odnosno na kružnom toku prema toj ulici. Izvođač radova je preduzeće Shandong Hisped, informišu iz opštine Kotor. Crnogorski elektrodistributivni sistem završio je radove na izgradnji nove trafostanice naponskog nivoa 35/10 kV Bigova. Ukupna vrijednost ove kapitalne investicije iznosi blizu 2,9 miliona eura, a njenim puštanjem u rad, koje se očekuje tokom septembra, znatno će se poboljšati pouzdanost i kvalitet napajanja korisnika i korisnica Donjeg Grblja i stvoriti preduslovi za privredni i turistički razvoj ovog dijela Kotorske opštine, informišu iz Cedisa. Službenici odjeljenja bezbjednosti Kotor kontinuirano sprovode kontrole, a prati se i poštovanje novog zakona o saobraćaju, koji je stupio na snagu 7. avgusta, kazao je za Radio Kotor komandir stanice policije odjeljenja bezbjednosti Kotor magistar Boban Raković. Sa njim je razgovarala Tamara Vuković.
1: Koji su prekršaji najčešći kod vozača u Kotoru? Da li dominiraju prekoračenje brzine, nekorištenje sigurnosnog pojasa, korištenje telefona tokom vožnje, vožnja pod dejstvom alkohola ili opojnih droga ili neki drugi prekršaj?
2: Kada govorimo o svakodnevnom radu saobraćajne policije na području Kotora, susrećemo se sa različitim vrstama prekršaja. Tu su prije svega prekoračenje brzine, nekorištenje sigurnosnog pojasa, korištenje telefona tokom vožnje, kao i prekršaji vezani za alkohol i psihoaktivne supstance. Ne bih izdvajao samo jedan prekršaj kao dominantan. Ono što je važno jeste da se kontrole usmjeravaju upravo na ponašanje koja najviše ugrožavaju bezbjednost saobraćaja. Poseban fokus uvijek mora biti na alkoholu, psihoaktivnim supstancama, velikim prekoračenjima brzine i drugim rizičnim ponašanjima.
1: U kontakt programu Grad i Vi često nam se javljaju slušaoci zbog svakodnevnih saobraćajnih gužvi. Pitanje na koje ste nam prije nekoliko dana i odgovorili bilo je vezano za priobalni put u Dobroti, posebno na dionicu od marketa Aroma do ljetnjeg bazena. Koliko je ova dionica problematična iz ugla saobraćajne policije?
2: Dionica priobalnog puta kroz Dobrotu, posebno dio od marketa Roma prema ljetnjem bazenu, jeste specifična zbog velikog intenziteta saobraćaja, blizine ugostiteljskih objekata kao i objekata za stanovanje, pješačkih prelaza i velikog broja vozila tokom turističke sezone. Saobraćajna policija tu dionicu posmatra kao dio pravca na kojem je potrebno prvenstveno preventivno djelovanje i kontrola. Problem dodatno usložnjava činjenica da tokom ljeta imamo veliki broj vozila, uključujući vozila turista, a prostor je ograničen. Zbog toga apelujemo na vozače da ne žure, da poštuju signalizaciju, prvenstvo prolaza i ograničenje brzine, kao i da posebnu pažnju obrate na pješake.
1: Građani nam ukazuju i na problem u ulici Iva Brkanovića, gdje prema njihovim navodima često se vozi u suprotnom smjeru. Koliko često tamo bilježite takve prekršaje i da li je riječ o problemu na koji policija posebno obraća pažnju?
2: Vožnja u suprotnom suprotnom smjeru predstavlja ozbiljan saobraćajni prekršaj, jer direktno ugrožava druge učesnike u saobraćaju. Kada policijski službenici uoče takvo ponašanje, ono se sankcioniše u skladu sa zakonom. Posebno je važno da vozači ne pokušavaju da skraćuju put i izbjegavaju gužvu na način kojim ugrožavaju druge. Ukoliko građani primećuju učestalo kršenje propisa na određenoj lokaciji, kao što je to ulica Iva Brkanovića, mogu to prijaviti policiji kako bi se kontrole mogle dodatno usmjeriti na tu lokaciju. Ova ulica je od posebnog značaja zbog vrtića koji se nalazi u njoj, kao i zbog blizine bolnice, pa kršenje zabrane, osim što je suprotno zakonu, u mnogome mogu ugroziti prelazak sanitetskih vozila do bolnice, kao i ugroziti djecu koja dolaze ili odlaze iz vrtića. Naš cilj nije samo kažnjavanje, već sprečavanje da zbog ovakvog ponašanja ne dođe do saobraćajne nezgode.
0: U opštini Kotor zaključeni su ugovori sa 7 preduzetnica koje su dobile ukupno 49.400 eura bespovratne podrške za razvoj ženskog preduzetništva u ovoj godini. Preduzetnice su pozdravili potpredsjednici opštine Stojan Milović i dr. Igor Kumburović, kao i vršitelj dužnosti sekretara Vladan Barović, dok su u događaju prisustvovali i članovi komisije Igor Dragović i Lada Moškov. Dvije preduzetnice sredstva će iskoristiti za pokretanje biznisa, ostalih 5 za razvoj postojećeg poslovanja. Iz opštine Kotor je istaknuto da je konkurs ove godine prvi put sproveden elektronski. U Kotoru danas 2 kruzera sa blizu 6.000 putnika i putnica. Prema informacijama iz AD Luka Kotor, brod Mainship 4 na sidrištu 1 bit će do 17 sati kada će isploviti za Krf. Norwegian Pearl nalazi se na sidrištu 2 i također ostaje do 17 sati, a sljedeća luka je Krf. Univerzitet Crne Gore sutra će raspisati konkurs za upis studenata i studentkinja u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 26-27 godinu u trećem upisnom roku. Konkurs će biti objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama. Prijave na konkurs podnose se u četvrtak i petak 27. i 28. avgusta do 16 sati, kada će sistem za elektronsko prijavljivanje biti zatvoren. Detaljan tekst konkursa sa brojem slobodnih mjesta, uslovima i pravilima upisa bit će dostupan na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore. Kotorska hronika. U okviru drugog dijela programa 17. festivala Gudača Perast 2026. večeras od 20 sati u crkvi Svetog Nikole u Perastu, koncert će održati izuzetni violončelista iz Bugarske Atanas Krastev uz klavirsku pratnju Ljudmila Angelova. Festival etnološkog filma Risan 2026. peti po redu organizacije NVO Medaur Društva za njegovanje kulturne baštine Risna bit će održano 31. augusta, najavila je za Radio Kotor izvršna direktorka festivala Jelena Čečur.
3: Ove godine pripremili smo 10 filmova iz različitih država i regiona i svijeta. Pored toga, kao i svake godine, publika će biti u prilici da razgovara sa rediteljima koji su nama potvrdili dolazak i gostovanje u Risnu. Tako da nakon svakog filma imat ćemo razgovor sa rediteljima ili predstavnicima producentskih timova koji su radili na tim filmovima. Međutim, novina ovogodišnjeg festivala jeste ta da smo radili intervjue sa onim rediteljima koji nisu bili u mogućnosti zbog svojih obaveza da gostuju u Risnu za vrijeme festivala, tako da publika će imati priliku i da čuje nešto više o samoj realizaciji produkciji filmova. Dakle, to je ona novina. Pored tog centralnog programa koji se održava održava u Risnu 29. avgusta do 1. septembra, dakle 4 noći filmskih projekcija i na platovu Palate Ivelić. Mi imamo i prateći program, dakle 2 predavanja i jednu školu filma. Škola filma će se organizovati uoči centralnog programa, trajeće 4 večeri i mentori na ovogodišnjoj školici filma, mi je tako zovemo jer je škola filma za djecu i mlade od 11 do 18 godina. Mentori će biti naš selektor Vladimir Perović i Ivana Todorović, koja je također rediteljka i producentkinja. Ta škola počela je 23. avgusta i trajaće do 26. nakon čega djeca, polaznici školice, će biti u prilici da snime svoje kratke video zapise, filmove, koje će prikazati na centralnom programu tokom festivala etnološkog filma. Ono što je tema, pošto je naš festival još uvijek tematskog karaktera, ovogodišnja tema festivala je porodica i porodično nasljeđe. Dakle, kroz filmske projekcije, ali kroz prateći program, bavit ćemo se temom porodice, kroz etnološki pristup, kroz antropološki pristup, kroz nasljeđe koje se u okviru porodica prenosi, ali i kroz ono što porodica u savremenom društvu doživljava, kakvu transformaciju sa čim i kakvim izazovima se suočava. Dakle, u dijelu pratećeg programa imamo 2 predavanja. Pored ove školice filma, prvo predavanje je profesora doktora Slobodana Numanovića, koji je šef katedre za etnologiju i antropologiju u Beogradu, na Beogradu univerzitetu, i on će da govori o porodici sa aspekta antropologije i etnologije.
0: Izvršna direktorka festivala etnološkog filma Risan 2026. Jelena Čečur bit će gošća ljetnih priča u četvrtak 27. augusta. U narednim minutima Kotorske hronike govorimo o sportu. Fudbaleri Grblja u drugom kolu druge lige pobijedili su Petrovcu ekipu Budve 2-1 i zabilježili prvi trijumf u prvenstvu nakon startnog remija s ekipom Zete kod kuće. Tri kolori u narednom kolu u nedjelju dočekuju lidera na tabeli, ekipu Podgorice. Više će Dragan Sklender.
4: Jedna od boljih utakmica u posljednje vrijeme, sve ono što krasi fudbal, duel, tempo, tenzije, sumirao je utiske trener Grblja Željko Tomašević.
5: Utakmica, mogu vam reći, u posljednje nekoliko godina možda jedna od najboljih, jer je bilo svega onoga što krasi fudbal. Bilo je mnogo i duela, i tempa, i tenzija, i driblinga, i šansi. Ovako prve 20 minuta lopte je bilo više u vazduhu nego po travi. Namećemo se takav stil igre jer svi su vidjeli 3 boda, međutim mi smo preuzeli kontrolu tada negdje od 20. minuta i lopta je bila više kod nas. Mi završili smo to prvo poluvrijeme sa jednim udarcem iz kornera preko gola Kovačevića i 100% situacijom Karstovića koji je bio sam na 16. protivnik. Nastavili smo drugom poluvremenu da kontrolišujemo igru i iz nekog presinga smo postigli vod, uzeli loptu na 20 metara od protivničkog gola i Bošković je postigao taj gol.
4: Grbal je poveo golom Srđana Boškovića, a na 2-0 je povisio Aleksandar Radulović, smanjio je Lazar Stanišić u finišu. To je bio konačan rezultat susreta na stadionu Mitar Mićo Goliš.
5: Napravili smo jednu izmjenu umjesto Vukovića Radulović koji je poslije korera postigao gol. Do 70. minuta smo kontrolisali igru, međutim iz nekih naših sitnih greškica dozvolili smo protivniku prvo jednu 100% šansu koja branio nas golman, a onda i poslije jedno 5 minuta iskoristili su neku neoprezu naše zadnje odbrane i postigli voz za 2-1. U tim momentima smo imali mnogo prostora iza leđa protivničke odbrane gdje nismo iskoristili 3 puta sami na golmana i vjerojatno smo tu i sreću zaslužili da iz odlične prilike u 91. minutu ne primimo gol. Sve u svemu, slike na terenu tiče, potpuno smo zasluženo odnijeli 3 boda.
4: Grbalj u narednom kolu dočekuje lidera na tabeli Podgoricu, koja je u prva 2 kola upisala 2 pobjede.
5: Očekuje nas sad ovako tabelarno derbi, utakmica protiv Podgorice koja ima svih 6 bodova. Očekivanja su naša uvijek da idemo na pobjedu i da ostvarimo rezultat koji je nama primarni cilj, to je 3 boda.
4: U ostalim duelima drugog kola Podgorica je nakon preokreta kod kuće savladala KOM 2-1, Iskra je kao gost bila bolja od Berana 1-0, Jedinstvo je u Bijelom polju poraženo od Lovće na 3-2, dok je Zeta na Trešnjici pobijedila Rudar 2-0. Vodi Podgorica sa maksimalnih 6 bodova, Zeta i Grbalj imaju po 4.
0: Za vikend je u Nikšiću na Trebijesi održano državno prvenstvo u planinskom trčanju. Trčalo se 8 km sa usponom od 500 metara. Kotoranin Miloš Vojvodić, član atletskog kluba Nikšić, osvojio je 2. mjesto. Slušamo još jednom Dragana Sklendera.
4: Zadovoljan sam, trka je za mene značajna, a došla je nakon serije povreda ovog ljeta, saopštio je našem radiju Miloš Vojvodić.
6: Jako sam zadovoljan posle jednog težeg perioda gdje ima i neke povrede i to cijelo ljeto sam kuburio s povredama, otišao sam na ovu trku, tako da za mene bila veoma značajna. Prvenstvo Crne Gore u planinskom trčanju ove godine u Nikšiću je bilo najbolja konkurencija što se tiče crnogorske atletike, veoma sam zadovoljan sa osvojenim 2. mjestom. Trka je okončana u foto finišu, ja i ovaj prvi Miljan Kukuličić, član atletskog kluba Mornar, smo se borili do samog kraja, ali više sam nego zadovoljan ostvarenim 2. mjestom. Jako je bila teška trka, zahtjevna, bila je velika vrućina jer trka krenula u 11 sati, tako da bili su otežani uslovi, ali sve u svemu više nego zadovoljan svojom izvedbom.
4: Vojvodić je govorio i o trkama koje ga očekuju.
6: Pa sad je malo gust raspored što se tiče trka, sad kreću i polumaratoni, znači i imamo znači triatlon u Kotoru, Okean Lava, što će da bude planiran tu da učestvujem, pa posle toga kreće maraton u Podgorici, pa onda imamo za kraj godine maraton u Boki koji je obavezno trčan, to mi je i glavna trka ove godine. Ali uglavnom sve su trke tu u Crnoj Gori, znači nema neke izlete van države. Znači prvo bi trebao taj triatlon u Kotoru da bude Okean Lava, kad bude sad u oktobru i ove godine, onda u novembru polumaraton Podgorica i za kraj godine Bokeški maraton gdje sam prošle godine ostvario najbolji maratonski rezultat.
4: 1. mjesto na Trebjesi u Nikšiću osvojio je Miljan Kukuličić iz Barskog Mornara, dok je 3. bio Todor Nikolić iz atletskog kluba Nikšić.
0: Jelena Vukasović, Nikola Matijević i Balša Banićević, mlade nade jedriličarskog kluba Lahor, kao članovi reprezentacije Crne Gore u klasi Optimist imali su priliku da nastupe u Poljskoj Gdinji i odmjere snage sa jedriličarima na međunarodnoj sceni. Uslijedio je odličan nastup na Solila Kupu u Tivatskom zalivu, gdje je Balša osvojio 1. a Nikola 2. mjesto. O iskustvima sa regata i ostvarenim rezultatima razgovarali su sa Mihajlom Moškov.
7: Kako je bilo, koliko vas je učestvovalo, kako ste prošli?
8: Bilo nas je, mislim, djevojčice i dječaci su bili odvojeni, dječaka je bilo oko 100 koliko?
9: 170,
8: a nas je bilo oko 120, oko 50 manje. Mislim, druženje je bilo odlično i sve to, vjetar bio jako težak, svaki dan je ono bilo drugačije uslovi, a ono, druženje je bilo odlično.
9: Drugi dan, znači prvi dan je bio lagan vjetar, i drugi dan je drala bura tamo i onda su čekali da se malo smanji pa da nam mogu dati 2 trke da završi.
7: A je vam teže kad onako su neki uslovi intenzivni, jak vjetar i nešto ono na granici? Ili kad ga uopšte nema, znači, pa morate da se mukite?
9: Ja sam od uvek volio slab vjetar, iako sam velik sad ono dosta. Bolje me po slabom vetru, zato što više treniram po slabom vetru i to, zato mi se više sliđa slab vetar. A mogu ja i po jakom vetru, ono, okej da budu.
7: Snažiš se?
10: Meni je slično, ono, kako ozi najviše treniram po slabom i srednjem otprilike vetru. Ali više mi se sviđa ono malo jači vjetar.
7: Adrenalin.
10: Da, malo to. Da.
8: Mislim, meni onako, ne volim puno ni lagan, jak, meni ono neđe po sredini, ono da...
7: A više sredina
8: da je svakome,
10: to je svakome.
8: Ljepše mi ono da jedremo po 2 čvora nego po 30, ono da se mučimo zato što se bolje snađemo na laganom vjetru.
7: Također bio je i Solila Kup, prošli vikend, je tako? Da. Baša, ti si najbolje od ove, Nikola je bio 2., je li ta?
9: Da, znači, on je bio 1., ja 2., Helena.
8: Ja nisam dobro prošla.
10: Jedan naš 2. iz Hercegnovog, on je... Baš je ono izdominirao, bio imao 4 prva, on imao, ja sam imao 1. prvo, to je ovaj zadnji dan, zadnju trku. ali on je dobio diskvalifikaciju od prilike kao zbog timskog jedrenja jer je htio pomoći jednoj drugarici iz kluba.
11: Ja, znači prvi dan regate, ja sam se otišao sam da se okupam, umore i kad sam se pred njom za skale, skale su bile klizave, mene noga slizla i ja sam se pozjekao, pa sam išao tu prvu trku, sam povrlo opustio. Otišao sam na brzinu da me zašiju, vratio sam se i bio dobar, ušao sam drugi, četvrti.
10: Naš drugi iz Hercegovog zove se Risto, da nije tu glupost uradio, on bi bio prvi, ja bi bio drugi, on treći. Ali ovako je uglavnom prvih 15-ak se pomjerilo za poziciju ispred.
12: Hvala vam puno za ovaj razgovor i puno sreće u narednom periodu.
10: Hvala. Hvala.
0: Pretežno sunčano i toplo bit će i sutra u Crnoj Gori. U ranim jutarnjim satima na primorju, posle podne u sjevernim predjelima, uz prolaznu oblačnost, ponegdje moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Meteorolozi najavljuju da će sutra vjetar biti slab do umjeren promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura iznositi od 27 do 36 stepeni. Slušali ste Kotorsku hroniku za utorak 25. august. Na pažnji vam zahvaljuju u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović i urednica Sanja Čavor. Do slušanja.

0: servisne informacije.
1: Za područje opštine Kotor danas nema planiranih isključenja električne energije. Obavještavaju se potrošači na području Nalježića da zbog testiranja novog cjevovoda sutra neće imati vodu po rasporedu. Restriktivno vodosnabdijevanje nastavlja se 27. avgusta. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore pokrenulo je humanitarnu akciju prikupljanja financijske pomoći za građane Omiša koji su pretrpjeli ogromnu štetu u katastrofalnom požaru. Sredstva se u humanitarne svrhe mogu uplatiti na žiro račun Hrvatskog građanskog društva Crne Gore 510-4741-76 sa naznakom pomoć za Omiš. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković. U dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin. Od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. U emisiji Ljetnje priče prenosimo dio atmosfere sa 18. Klarinet Festa. Donosimo i razgovor sa osnivačem manifestacije Vladimirom Begovićem, a vodimo vas i na tradicionalno Morinsko veče. Emisiju koja je na programu u 17.15 uređuje i vodi Biljana Marković. U magazinu Grad sutra od 10.20 razgovarat ćemo o zdravlju srca, krvnom pritisku i prevenciji kardiovaskularnih bolesti koje sve češće ugrožavaju i mlađu populaciju. Ugostit ćemo doktorku Dejanu Ašanin Ivezaj, specijalistkinju interne medicine koja ordinira u Domu zdravlja Kotor. Emisiju ove srijede uređuje i vodi Sanja Čavor.

0: za vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: U okviru 18. Klarinet Festa, koji se u Kotoru održava do 27. avgusta, u petak večer je u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan nastupio profesor Tadej Koenig, uz učešće svih predavača eminentnih profesora klarineta Veljka Klenkovskog, Đura Petea, Vladimira Stanišića i Damjana Begovića i pijanistkinju korepetitorku Natašu Srdić-Jahn. Na repertoaru su bila djela između ostalog Igora Stravinskog, Wolfganga Amadeusa Mozarta i drugih. Poslušajte razgovor sa profesorom Koenigom te segmente njegovog muziciranja na koncertu.
1: Uoči koncerta u muzičkoj školi Vida Matijan, a u okviru manifestacije Klarinet Fest, koja se ove godine održava 18. put, razgovaramo sa profesorom klarineta Tadejom Koenigom, koji će, evo kažem, održati koncert sa svojim kolegama. Vas je pet na sceni. Kako ste zadovoljni? Prije svega to da vas pitam odzivom učenika i studenata iz Crne Gore regiona na ovu manifestaciju.
2: Jako sam zadovoljan. Nivo učenika s kojima sam sad imao mogućnost raditi je izuzetno visok. Svi su voljni rada. Ako bi bili u hubu s nama, čuli bi da se klarinet čuje od 8 ujutro do 10 na večer. Svi su jako, jako, jako vrijedni i s razlogom su tu. Tu je veliki nivo, visoki nivo. Predavači su izuzetno kvalitetni i drago mi je da sam i u čast mi je da sam tu njihov gost, da sam bio dopozvan, da uživam skupa s njima i u ovom prekrasnom starom gradu.
1: Koliko je bilo polaznika ukupno, znate li?
2: Ne znam točno reći koliko je, a vjerujte mi, ima ih jako puno jer imamo jako puno za raditi.
1: Da, ali šta je bio fokus tokom ovih dana na njihovoj edukaciji?
2: Tokom ovih dana bavimo se tako zanatom sviranja, umjećem sviranja našeg instrumenta i umjetničkom pristupu svemu tome. Zavisi od uzrasta i sposobnosti učenika, đaka i studenata, nekih čak koji su već završili studije, pa se dodatno usavršavaju i dolaze na takav, što je još za veću pohvalu. Fokus naš je na tonu, na kvaliteti tona, na tehnici sviranja i, kako sam rekao, na tome kako pristupiti različitim kompozicijama, različitim razdoblja muzičke povijesti i stvaralaštvu koje je bilo u to vrijeme.
1: Evo da podsjetimo i ko će sa vama od kolega biti večeras na sceni i šta će publika moći sve da čuje.
2: Danas na sceni će biti prvo moja jako draga pijanistica Nataša Srdić-Jahn. S njom ćemo svirati većinu današnjeg programa. Onda će se na kraju će nam se pridružiti, odnosno će mi se pridružiti jer ću onda svirati u kvintetu svih predavača koji danas i ovih dana sviramo i učimo na tom Klarinet Festu.
1: Kada je vaš profesionalni angažman u pitanju, šta je u stvari perspektiva, šta je plan za budućnost?
2: Nakon Kotora idem na posao u Ljubljanu u operu gdje sam prvi klarinetist. Onda u 9. mjesecu sviram s drugim programom jedan drugi veći koncert s gudačkim kvartetom i s tim istim gudačkim kvintetom snimam CD nosač zvuka sa dijelima Karamarija von Webera i Jean Fraseksa.
1: Bogata karijera, dakle.
2: Ja.
1: Evo i za kraj da vas pitam, kako vam se sviđa Kotor? Niste prvi put ovdje.
2: Prvi put sam u Kotoru, obožavam stare primorske gradove, to mi je nešto najljepše što ovo područje može nuditi, što područje, recimo tome bivše Jugoslavije, može nuditi. To je cijela ova obala, Jadranska obala do Kotora, gdje je stvarno srce tih naroda uz obalu, kulinariku i sveopštu kulturu koja je obuhvatila te male gradiće. Jako mi je drago da sam tu.
1: Hvala što ste govorili za Radio Kotor.
2: Hvala vama.

0: U ime organizatora i osnivača manifestacije prisutno je pozdravio Vladimir Begović, koji je najavio da će drugi koncert biti održan 26. avgusta, a tom prilikom najbolji polaznici javno će pokazati svoje sposobnosti.
1: Pa šta je potrebno reći, dobrodošli na naš rođendanski koncert. Ove godine smo pomeljeni, slavimo 18 godina od osnivanja Internet Festa i radujemo se činjenici da smo sve ove godine opstali i napravili jednu tradicionalnu manifestaciju koja se svake godine održava u ovo dobu Kotoru. Radili smo i radimo po staroj matrici, 4 posvećena i kvalitetna profesora i jedan gost. Večera ste u startu čuli toga gosta, to je profesor Tadije Kenig, koji ove godine došao iz Slovenije, iz Ljubljane, sa Muzičke akademije u Ljubljanu, s jednom sjajnom biografijom, i on će ove godine biti peti član ove četvorke dosadašnje koju smo s ove godine koristili da naše djeci i onima koji interesuje klarinet kao instrument, da ih nauče, da im pomognu, da savladaju sve ono što treba jedan vrstan, kvalitetan umjetnik i muzičar. Hvala još jedan put, hvala svim sponzorima, uživajte večeras. Naš sljedeći koncert će biti koncert naše djece, naših polaznika 26. u isto vrijeme, a bit će jedno lijepo iznenađenje, to će biti orkestar koji je već po drugi put formiran u novom našem seminaru, orkestar klarineta koji će izvesti nekoliko lijepih kompozicija. Hvala još jedan put, uživajte, prijetno.

0: Kako je u razgovoru za Radio Kotor saopštio osnivač ove manifestacije koja ima međunarodni predznak, Vladimir Begović, Klarinet Fest ove godine okupio je 25 polaznika. Vladimir Begović, osnivač Klarinet Festa, ove godine 18. put manifestacije se održava, dakle ima svoj život. Evo kažete, uopšte, kako ste došli na ideju za osnivanje ovog seminara?
1: Pa, ja sam svirao klarinet još 72. godine. Učio sam kod profesora Berija Kačića pokojnog. Klarinet je ušao u krv i zavoli se da instrument je divan instrument, sličan ljudskom glasu. Međutim, svjestan sam da je potpuno postao zapostavljen kako u Crnoj Gori, tako i šire, zato što je veoma težak za sviranje. Inače, svi duvački instrumenti moraju, kao i svi instrumenti, da se mnogo vježbaju i da jednostavno se čovjek odriče mnogo toga da bi bio uspješan u tom instrumentu. Tako da, eto, želja nekakva da se taj instrument taj afirmiše u Kotoru i u Crnoj Gori. Dosjetili smo se da počnemo da radimo festival klarineta, da se okupljamo, da dovodimo umjetnike, profesore koji su se dokazali kroz svoje studente koje su obrazovali itd. I jednostavno, poslije moj sin studirao klarinet, upoznao ljude, profesore koji su... I to je to, znači jedna ideja koja je dobila nekako pogodno tle, opština nas je podržala i bez toga ne bilo. Muzička škola nas je podržala i to je to, znači jednostavno smo imali sreće, što se kaže, barem do sada. Sad smo u kreativnom hubu već 2 godine, to je potpuno nova priča, taj hub je jedna posebna inspiracija studentima i profesorima koji rade po cijeli skoro dan, uveče su evo koncerti. Znači, sad smo prošli, dobili smo sponzora i Buffet Crampon, to je fabrika, najveća svjetska fabrika u Parizu, iz Pariza. Oni su nam nama stiže 22. nam stiže njihov serviser koji će raditi prikaz kako se popravljaju klarineti, sitne popravke, kako se održava. To radimo skoro svake godine ili svake druge godine dobijemo sponzorstvo njihovo da dobijemo sav materijal za promjenu, sve je besplatno i svi servisi, svi klarinetista su besplatni. Znači, tako, širimo se pomalo, ali to je to. Kad imaš ljubav i kad imaš srce, onda ti se sve nešto desi dobro. Eto.
0: I koliko je ove godine bilo polaznika?
1: Ove godine 25 polaznika i 5 predavača. Imamo standardnu postavku predavača. To su Veljko Klenkovski, za sada Đuro Pete, to su profesori, sve oni doktor umjetnosti, Đuro Pete, Vladimir Stanišić, Damijan Begović, njih četvorica i uvijek dođe neko novi. Ove godine je to Tadej Kenig, on je profesor na Akademiju Ljubljani, čovjek sa fantastičnom biografijom, sa fantastičnim iskustvom. Znači svi polaznici idu kod 5 predavača, znači kruže, svaki dan se radi, ide sve u krug, znači svi polaznici će imati kontakt sa predavačima i odradit će jednu kompoziciju sa njim, znači svaki po jednu kompoziciju radi analizu i vježbe i te štosove koje profesori znaju, a koje učenici treba da nauče. Eto, to je to. I to tako radimo već standardno već godinama i to je pokazalo se kao odlična stvar.
0: Koliko je polaznika iz Kotora?
1: Iz Kotora je 4. Ne iz Kotora, iz Crne Gore 4. Iz Kotora imamo samo Anu, imamo i Stifta. Imamo, nažalost, ovi učenici koji bi trebali sad da dođu sljedećih godina, oni su još mali. Ovdje ne idu učenici niže muzičke škole, nego tek srednja. Tako da mi, nažalost, nemamo više. Ana je završila, upisala se na Akademiju u Beogradu, Ana Vulović. Primio je profesor Klenkovski, koji s njom već radi nekog godina i već je zna i zna njene kvalitete. I to je neka dobit što te profesor upozna, što s tobom radi, što vježba, što zna kakvu sirovinu dobija. Eto, takvi su principi svugdje u svijetu. Ne možeš ti doći na akademiju i reći dobar dan, ja hoću da se upišem. Znači, morate imati komunikaciju, vježbanje, iskustvo i sve to dalje.
0: Samo još jedno pitanje. Vi ste i predsjednik gradske muzike Kotor, pa evo da vas pitamo šta slijedi za gradsku muziku do kraja godine. Znamo, ovoj godini veliki su uspjesi bili.
1: Jesi, i prošle godine još veći.
0: Vječni koncert nedavno.
1: Jeste, znači sad nas čeka Marija Bistrica, gostovanje, početak septembra, kraj septembra, Šibenik, glazbe i nakon toga odmor, trebali smo ići za Hong Kong, ali za Šangaj, ali to je otkazano jer smo predugo s organizatori čekali da nas opšte datume, a nama su duplo poskupile karte koje su naša bila obaveza, mi to ne možemo da izdržimo. u ovoj godini. Mislim da je to previše, što bi rekli, Kotoran i Tropolušo trošak, da se daju ogromne pare za put, tako da to ćemo odgoditi ako bude moglo sljedeće godine kada slavimo 185 godina od osnivanja.
0: I koliko je članova gradske muzike?
1: A tu je vas za 35-40 aktivnih, evo sutra uveče će biti, ja se nadam, 27-8 muzičara. Nadam se, do 30. Ali ovo ljeto ljudi rade, djeca nam rade, što ja volim da rade, da zarade, da imaju. Ali nema problem što mi ne možemo organizirati nijedan nastup, jer nam pola orkestra radi po restoranima, u gostiteljstvu i tako dalje. Tako da je to je muka. Ali dobro, idemo dalje.
0: I novogodišnji koncert kao...
1: Biće normalno, novogodišnji koncert od Božića do Božića.
0: Hvala vam, gospodine Begoviću.
2: Generalni sponzor Klarinet Festa je opština Kotor, a manifestaciju su pomogli Ministarstvo kulture i medija, Uprava za državnu imovinu, Turistička organizacija opštine Kotor i drugi.

0: tradicionalno Morinsko veče održano je u nedjelju 16. augusta. U nastavku emisije donosimo vam priču iz Morinja.
1: Uz mediteranske note i degustaciju slatkih i slanih delicija, Morinsko veče okupilo je brojne posjetioce u centru ovog primorskog živopisnog mjesta. Za one koji vole ljetnje večeri i miris mora, bila je to prilika da uživaju u bogatom muzičkom programu za koji su bili zaduženi Dejan Drašković i Slađana Šćepanović. Gastrofešta održana je na platou Doma omladine u Morinju. Program je vodila novinarka, urednica Radio Kotora Tamara Vuković, a manifestaciju otvorio direktor turističke organizacije opštine Kotor Jovan Ristić, koji je poželio dobrodošlicu svim posjetiocima uz želju da im vrijeme provedeno u Morinju ostane u trajnom sjećanju.
2: Želim vam da provedete jedno nezaboravno veče ovdje i da nam se vraćate iz godine u godinu u Morinj, da nam se vraćate u Boku, da se vraćate u Crnu Goru. Mještanima želim da se dobro provedu. Također, uživajte u sve ovo što su naše domaćice spremile i zahvaljujem se, kao što je Tamara rekla, svima koji su uzeli učešće u organizaciji ove manifestacije, svim sponzorima, i želim vam još jednom divno veče u ime turističke organizacije Kotor i opštine Kotor i proglašavam Morinsko veče otvoreno.
3: Bravo, bravo, kralju, bravo!
1: Ljubitelji dobrog zalogaja uživali su raznim delicijama koje su pripremile vrijedne morinske domaćice, od slatkih i slanih do pašte sa gamborima, mušulja i priganih girica.
4: Ljiljana Milinović je pored mene jedna od domaćica morinskih koja je bila zadužena za pripremu delicija za večerašnju feštu, pa evo da prilika je da vas pitamo šta je večeras na meniju, šta je posluženo brojnim gostima večeras ovdje.
5: Pa na meniju, kao što vidite, riba, riblji neki specijaliteti, razne kiflice, pite, slatkiši. Nešto su pripremale žene iz Morinja, nešto su pripremali iz Kostanjice. Riblje ove specijalitete su spremale žene iz Kostanjice.
4: Kad je počela priprema?
5: Pa riba i ovo vjerovatno danas, a ovo što su žene pripremale, nešto danas, nešto juče, kako je ko mogao da stigne.
4: Evo vidimo sve, brzo ide sa trpeza, planulo je sve, znači da je dobrog ukusa.
5: Da, vjerovatno je ukusno.
4: I gospođa Sonja Seferović večeras je zadužena za podjelu delicija, kako slanih, tako slatkih. Vi ste 50 godina u Morinju, aktivni ste u ovom mjesnoj zajednici.
6: Jeste.
4: Koliko je bilo potrebno snage i umijeća da se pripremi ovako bogata trpeza?
6: Pa ovako, mi blagovremeno obavestimo žene. I ovo su naše žene napravile. Svaka vrlo rado to pravi. Pogledajte, sve to. Uvek, u

0: Dragu u Bokokotorskom zalivu. I ovakvoga mesta nema. Ova zgrada, ovo je najstarija škola u Crnoj Gori, 1803. je otvorena. I meštani su 68 godina izdržavali učitelje, dok škola nije ušla u redovne škole. Tako da imamo mnogo toga. Imamo likovnih umetnika, Luka Berberović je Morinjanin, imamo mnogo značajnih ljudi, ali od svega je najvažnije da mi mnogo volimo Morinj i da sve što treba za Morinj mi uradimo.
1: Da, za ovu sezonu definitivno ovo je zadnja manifestacija, mada mislim manifestacija, lično mislim da nije nikad dovoljno. Ali vjerujte da nije lako to sve organizovati, ispratiti sve. Organizavali smo ribarsko veče u Kostajnici koje je bilo isto izuzetno na našoj ponti u Kostajnici i bilo je stvarno, onaj koji je mislim, bio tu stvarno zna da je bilo odlično. A ovo je ovdje, prvi put smo ovdje na ovoj lokaciji, ali mislim da smo napravili isto jednu ugođaj koji će turisti, a i naši domaći i pamtiti.
2: Imali smo i gitarijadu Morinjsku.
1: Da, to sam zaboravio, već sam ja u nekim godinama kad... ali ispratio sam i to, bio sam i tu, doduše, to isto veče, bilo i risarsko veče, pa sam došao malo kasnije, ali sam i to ispratio. Tako da mislim za ovo naše, da kažem, malo mjesto, tri događaja, tri organizovanja, tri manifestacije, da je sasvim dovoljno za jednu ljetnu sezonu.
2: Kako ste inače zadovoljni ovogodišnjom ljetnom sezonom? Kada je u pitanju popunjenost kapaciteta u Morinju i koliko je, da li ove godine možda veći broj ležajeva u odnosu na prošlu?
1: Pa ja mislim da je ovdje, mi imamo jedan konstantan broj gostiju koji se svake godine vraća, baš zbog ovih stvari koje ljudi vole da dođu u Morinj, i mislim da je to otprilike svake godine taj broj varira, ali ne puno, mada statistički podaci kao što se računaju po broju prijavljenih gostiju. Ta prijave sada idu svake godine sve više i više i zato je recimo osjećaj taj da je više gostiju. Mislim da je to negdje na nivou prošlogodišnjih sezona, nije to, mislim, ali mislim to su i naši kapaciteti, mi ne možemo više.
2: Još jedna lokalna fešta u Kotoru, Morinjsko veče, završava li se sezona lokalnih fešta ovom feštom?
3: Pa ne, bit će još nekoliko manjih i naravno velika fešta na feštama, sljedeći vikend, Boketska noć, ali evo, stvarno veliko zadovoljstvo je upravo u tome što gotovo svaka mjesna zajednica ima sada neku svoju feštu, obnovile su se neke stare, pokrenuli smo neke nove, tako da eto, to je veliki razlog za zadovoljstvo i mislim da je to pravi put.
2: Puno večeras ovdje kao i na svim kotorskim feštama, očekujemo naravno Boketsku noć, ali prilika je da vas pitamo kako ste zadovoljni ovom sezonom, već je bliži se kraj augusta, mogli vidimo neke parametre.
3: Pa možemo reći da je sezona definitivno zadovoljila kada je broj gostiju u pitanju i premašila naša očekivanja, tako da kad je Kotor u pitanju gostiju ne fali. E sad, imamo dosta onih stvari koje bi trebali u perspektivi da mijenjamo, da popravljamo, ali Kotor je grad u kojem će broj gostiju definitivno biti na ovom nivou ili eventualno čak i veći. Stvar je na nama kako da se organizujemo u perspektivi da to bude što bolje i za goste i za naše sugrađane.
2: Večeras se na fešti u Morinju i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, kako se provodite?
4: Pa evo, iskreno prvi put u Morinju na Morinjskoj večeri, ne bih što reći, tradicionalno gostoprimstvo, dobra zabava, puno gostiju, mještana i turista, tako da ove manifestacije doprinose svakako utisku o turizmu i u razvoju turizma u našoj opštini. Ali svakako, posebno u malim mjestima, doprinose i očuvanju i poštovanju tradicije, što je vrlo važno za svako mjesto.
2: Bili smo u Bigovi, bili smo u Grblju na danu poljoprivrednih proizvoda, večeras smo u Morinju, svako mjesto u našoj opštini ima svoju autentičnost i svoju feštu. Možemo li možda uporediti Bigovo, Morinj?
4: Pa Pa možemo sva mjesta, Bokeljska liče jednim drugima. Evo u našoj opštini možemo uporediti Bigovu, Morinj, Prčanj, Stoli, Muo. Svaki ima svoju autentičnost, svaki ima svoju tradiciju i to sve doprinosi razvoju turizma u našoj opštini. Moram reći da je kraj špica turističke sezone i da moramo biti zadovoljni do sadašnjom turističkom sezonom i predsezonom. Nadam se da će se to nastaviti i u postsezoni u septembru i oktobru, tako da mislim, prije mene govorio direktor turističke, mislim da će se na kraju sezone moći pohvaliti rekordnom turističkom sezonom.
2: Jeste probali nešto od ovih lice? Vidim, mušulje ste jeli?
5: Prvi put sam ih jela i oduševljena sam, a i ovo ostalo sve.
6: Baš je dobro, spremljeno, sve je ukusno. Pa meni lično, baš da sa morskim plodovima. Sve odavno, jesam s Prčanja.
7: Divno, divno, super je.
2: Lokalni specijaliteti, da li...
7: sami sebe, stvarno. Hvala svima na ovoj manifestaciji, divno je.
2: Odakle ste?
7: Iz Smederevske Palanke.
8: Lepo, lepo. Ja sam iz Krašića i u Krašiću je bilo 600 sada, sad sam prvi put ovdje iziđem. Baš je lepo.
2: Znači, iz Krašića ste potekli u Mori da bi došli ovdje.
8: Da, da. Ja i žena kod kume smo došli. Kuma ovdje ima kuću, pa smo svake godine ovdje.
2: Vidim, jete te ribu.
8: Jeste, prelepo je sve ovdje, bogato.
9: Nam je, hvala lijepo.
2: Mi ste prvi put na Morinjskoj večeri.
9: A mi smo ovdje iz Morinja inače. Mi smo iz Morinja, tu živimo.
2: Super. Kako je sezona u Morinju ove godine?
9: Pa, onako. Uglavnom, zadovoljni smo.
10: Evo, došli smo malo da se provedemo, doveli i unuka, sa nama je i tako, lijepo je.
2: Vi ste iz Morinja također?
10: Pa dobro, mi smo iz Republike Srpske, ali ovdje živimo. Aha. Živimo ovdje zadnjih 22 godine.
2: Šta vam se sviđao mušulje, vidim, jeli ste?
10: A meni baš ne. Nisam navikao ja to.
2: Da, šta se vama sviđa najviše?
10: Kako kažu, nema bez prasice... ništa.
2: Samo konkretno znači.
10: I jagnjeće i praseće, kako kaže Šović.
11: Da. Ja sam, evo, po prvi put probao sam mušlje. Solidne su, nema riječi.
2: Dopale su vam.
11: Yes.
12: Very nice. I like the music, I like the food, I like everything. The view is like incredible, so I'm in love. It's very, very good.
2: Ushićenje i emocija za Morinjaninu prisustvovati na Morinskoj večeri, posebno ako ste pomrat, pa dođete na...
13: Pa kad sam u prilici, uvijek sam tu i sutra punim 50 godina, tako da gledam da ne propustim ako je to moguće. Hvala.
2: Da, šta ste probali večeras na Morinske domaćice, su bile vrlo vrijedne, pa su dosta toga pripremili.
13: Sve je bilo jako fino kao i uvijek.
14: Odlično, prelijepo je noćas, baš smo oduševljeni.
2: Iz Kotora potekli na Morinsko večer.
14: Jesam iz Kotora, ali mama mi je s ovih krajeva i onda često dođem i volim. Radujem se baš.
2: Šta ste večeras jeli?
14: A, jeli smo ove priganice, jeli smo paštu sa gamborima, baš je lijepo. Jeste, sve je fantastično.
2: Super, predivno.
15: Vidim, čuskate.
2: Da, ovo su hitovi naše mladosti, uživamo, lijepo nam je.
15: Jeste iz Morinja?
2: Nismo. Skecnovo.
16: Šta da vam kažem, Morinj je centar Boke Kotorske.
2: A vi iz Morinja?
16: Ja sam odavde, da. Moje ime je Ilić Sigor i puno vas volimo, Radio Kotor.
2: Nema ni malo pristrasnosti kad to kažete.
16: Ali ja volim cijelu Crnu Goru. Ali tu sam rođen. I baš mi je drago što ste vi ovdje, da ovo ostane zapisano.
2: Tako je.
16: Yes. A vi ste mnogo fini, svaka vam čast što ste vi ovdje.
2: Recite mi, ovdje ste večeras porodicom, društvom.
16: Da, tu je moja gospođa Zorica, tu je moja čerka Glorija, moj sin je na brodu Goran, doće brzo, i tu je moja rodica Leonida. I baš nam je lijepo.
2: Šta ste probali od ovih delicija večeras?
16: Delicija šta da vam kažem, sve što imamo na našu pijadelu je excellent. Što god čovjek proba je ekstra. Šta da, i atmosfera je predivna.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. U Steptu Kotor Bay apartmanima želimo da našim gostima pružimo više od samog smještaja. Želimo da im boravak u Bokokotorskom zalivu ostane u lijepom sjećanju. Zato tražimo konsijerža koji će svojim preporukama, pažnjom i poznavanjem destinacije gostima pomoći da dožive Bokokotorski zaliv na pravi način. Naši smještaji nalaze se u Kotoru, Stolivu i Perastu, pa nam je važno da poznaje ove lokacije, voli rad sa ljudima i uživa u komunikaciji sa gostima. Ako ste komunikativni, ljubazni i želite da budete dio našeg tima, prijavite se za poziciju konsijerža. Prijave pošaljite na office@steptukotorbay.me ili pozovite 067 249 809. Steptu Kotor Bay, budite dio iskustva koje naši gosti pamte. 067 249 809.

Završen je popodnevni dio programa sa Talasa Radio Kotora i naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. Poslušajte još jednom kako glase vijesti dana. Zbog radova na vodovodnim instalacijama i sutra do 17 sati doći će do potpune obustave saobraćaja u Popovoj ulici. Crnogorski elektrodistributivni sistem završio radove na izgradnji nove trafostanice Bigova. Opština Kotor podržala 7 biznis ideja žena preduzetnica. U okviru festivala Gudača Perast večeras od 20 sati u crkvi Svetog Nikole u Perastu koncert će održati violončelista iz Bugarske Atanas Krastev uz klavirsku pratnju Ljudmila Angelova. Kotoranin Miloš Vojvodić osvojio drugo mjesto na državnom prvenstvu u planinskom trčanju. Sjutra malo umjereno oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura vazduha do 36 stepeni. A sa vama danas u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović iz redakcije vas pozdravlja, Nataša Janović, ja sam Sanja Čavor, ostanite i dalje uz program Radio Kotora.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Zabavno-muzički program Radio Kotor.
5: Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas. Jugoslavio na noge, pjevaj nek te čuju. Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica. Novitet. Premijera na talasima Radio Kotora.

0: braćo i sestre, zaove i zaovičići, svekrve i svekrvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi sam imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ovdje oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5. Lista najslušanijih domaćih hitova. A

0: Montenegro Top 5.
1: U četvrtom avgustovskom izdanju liste Montenegro Top 5 nemamo novitet, ali imamo gotovo pa drugačiji raspored numera u odnosu na proteklu sedmicu. Sada se na petom mjestu u padu sa četvrtog nalazi grupa Grim sa pjesmom Već tamo sam. Na četvrtom uskoku sa petog grupa Senkina Djeca i novitet od prošle sedmice Boje, njihov prvi autorski singl. Na trećem mjestu u padu sa drugog Andrea Demirović i Sjenka, a na drugom uskoku sa trećeg grupa Makadam sa pjesmom sa ovogodišnjeg Tivatskog festivala Što imam ja, to imaš ti. I na kraju još jedan ženski vokal u ovom čitavom nizu izvođača koje ćemo čuti tokom današnjeg izdanja liste Montenegro Top 5, Mila Nikić, vice šampionka ovogodišnjeg Bisera Jadrana sa pjesmom Bitan.

zašto nisam fina, kad me žulja nepravda. Nema potrebe da vičem i uznemiravam. Kako to da ne smem, kako to da ne mogu,

Ako nemate vremena da slušate razne top liste iz regiona, ako nemate živaca da pretražujete internet i čitate muzičke časopise, ako vas baš zanima šta slušaju naši susjedi, imamo rješenje za vas.

0: U okviru 18. Klarinet Festa, koji se u Kotoru održava do 27. avgusta, u petak večer je u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan nastupio profesor Tadej Kenig, uz učešće svih predavača eminentnih profesora klarineta Veljka Klenkovskog, Đura Petea, Vladimira Stanišića i Damjana Begovića i pijanistkinju korepetitorku Natašu Srdić-Jahn. Na repertoaru su bila djela između ostalog Igora Stravinskog, Wolfganga Amadeusa Mozarta i drugih. Poslušajte razgovor sa profesorom Kenigom te segmente njegovog muziciranja na koncertu. Uči koncerta u muzičkoj školi Vida Matijan, a u okviru manifestacije Klarinet Fest, koja se ove godine održava 18. put, razgovaramo sa profesorom klarineta Tadejom Kenigom, koji će, evo kažem, održati koncert sa svojim kolegama, vas je pet na sceni. Kako ste zadovoljni, prije svega to da vas pitam, odzivom učenika i studenata iz Crne Gore regiona na ovu manifestaciju?
1: Jako sam zadovoljan, nivo učenika s kojima sam sad imao mogućnost raditi je izuzetno visok, svi su voljni rada, ako bi bili u hubu s nama čuli bi da se klarinet čuje od 8 ujutro do 10 na večer, svi su jako, jako, jako vrijedni i s razlogom su tu, je stvarno je, tu je veliki nivo, visoki nivo, predavači su izuzetno kvalitetni i drago mi je da sam i u čast mi je da sam tu njihov gost, da sam bio dopozvan, da uživam skupa s njima i u ovom prekrasnom starom gradu.
0: Koliko je bilo polaznika ukupno, znate li?
1: Ne znam točno reći koliko je, a vjerujte mi ima ih jako puno jer imamo jako puno za raditi.
0: Da, ali šta je bio fokus tokom ovih dana na njihovoj edukaciji?
1: Tokom ovih dana bavimo se tako zanatom sviranja, umjećem sviranja našeg instrumenta i umjetničkom pristupu svemu tome. Zavisi od uzrasta i sposobnosti učenika, đaka i studenata, nekih čak koji su već završili studije, pa se dodatno usavršavaju i dolaze na tako, što je još za veću pohvalu. Fokus naš je na tonu, na kvaliteti tona, na tehnici sviranja i, kako sam rekao, na tome kako pristupiti različitim kompozicijama, različitim razdoblja muzičke povijesti i stvaralaštvu koje je bilo u to vrijeme.
0: Evo da podsjetimo i ko će sa vama od kolega biti večeras na sceni i šta će publika moći sve da čuje?
1: Danas na sceni će biti prvo moja jako draga pijanistica Nataša Srdić-Jahn. S njom ćemo svirati većinu današnjeg programa. Onda će se na kraju će nam se pridružiti, odnosno će mi se pridružiti jer ću onda svirati u kvintetu svih predavača koji danas i ovih dana sviramo i učimo na tom Klarinet Festu.
0: Kada je vaš profesionalni angažman u pitanju, šta je u stvari perspektiva, šta je plan za budućnost?
1: Nakon Kotora idem na posao u Ljubljanu u operu gdje sam prvi klarinetist. Onda u 9. mjesecu sviram s drugim programom jedan drugi veći koncert s gudačkim kvartetom i s tim istim gudačkim kvintetom snimam CD nosač zvuka sa dijelima Karamarija von Webera i Jean Fraseksa.
0: Bogata karijera, dakle.
1: Ja.
0: Evo i za kraj da vas pitam, kako vam se sviđa Kotor? Niste prvi put ovdje.
1: Prvi put sam u Kotoru, obožavam stare primorske gradove, to mi je nešto najljepše što ovo područje može nuditi, što područje, recimo tome i bivše Jugoslavije može nuditi, to je cijela ova obala, Jadranska obala do Kotora, gdje je stvarno srce tih naroda uz obalu, kulinariku i sveopštu kulturu koja je obuhvatila te male gradiće. Jako mi je drago da sam tu.
0: Hvala što ste govorili za Radio Kotor.
1: Hvala vama.

0: U ime organizatora i osnivača manifestacije prisutno je pozdravio Vladimir Begović, koji je najavio da će drugi koncert biti održan 26. avgusta, a tom prilikom najbolji polaznici javno će pokazati svoje sposobnosti.
1: Pa šta je potrebno reći, dobrodošli na naš rođendanski koncert. Ove godine smo pomaljeni, slavimo 18 godina od osnivanja Internet Festa i radujemo se činjenici da smo sve ove godine opstali i napravili jednu tradicionalnu manifestaciju koja se svake godine održava u ovo dobu Kotoru. Radili smo i radimo po staroj matrici, 4 posvećena i kvalitetna profesora i jedan gost. Večera ste u startu čuli toga gosta, to je profesor Tadije Kenig, koji ove godine došao iz Slovenije, iz Ljubljane, sa Muzičke akademije u Ljubljanu, s jednom sjajnom biografijom, i on će ove godine biti peti član ove četvorke dosadašnje koju smo sve ove godine koristili da naše djeci i onima koji interesuje klarinet kao instrument, da ih nauče, da ih pomognu, da savladaju sve ono što treba jedan vrstan, kvalitetan umjetnik i muzičar. Hvala još jedan put, hvala svim sponzorima, uživajte večeras. Naš sljedeći koncert će biti koncert naše djece, naših polaznika 26. u isto vrijeme, a bit će jedno lijepo iznenađenje, to će biti orkestar koji je već po drugi put formirano na ovom našem seminaru, orkestar klarineta koji će izvesti nekoliko lijepih kompozicija. Hvala još jedan put, uživajte, prijetno.

0: Kako je u razgovoru za Radio Kotor saopštio osnivač ove manifestacije koja ima međunarodni predznak, Vladimir Begović, Klarinet Fest ove godine okupio je 25 polaznika. Vladimir Begović, osnivač Klarinet Festa, ove godine 18. put manifestacije se održava, dakle ima svoj život. Evo kažete, uopšte, kako ste došli na ideju za osnivanje ovog seminara?
1: Pa, ja sam svirao klarinet još 72. godine. Učio sam kod profesora Berija Kačića pokojnog. Klarinet je ušao u krv i zavoli se da instrument, to je divan instrument, sličan ljudskom glasu. Međutim, svjestan sam da je potpuno postao zapostavljen kako u Crnoj Gori, tako i šire, zato što je veoma težak za sviranje. Inače, svi duvački instrumenti moraju, kao i svi instrumenti, da se mnogo vježbaju i da jednostavno se čovjek odriče mnogo toga da bi bio uspješan u tom instrumentu. Tako da, eto, želja nekakva da se taj instrument taj afirmiše u Kotoru i u Crnoj Gori. Dosjetili smo se da počnemo da radimo festival klarineta, da se okupljamo, da dovodimo umjetnike, profesore koji su se dokazali kroz svoje studente koje su obrazovali i tako dalje. I jednostavno, poslije moj sin studirao klarinet, upoznao ljude, profesore koji su... I to je to, znači jedna ideja koja je dobila nekako pogodno tle, opština nas je podržala i bez toga ne bilo. Muzička škola nas je podržala i to je to, znači jednostavno smo imali sreće, što se kaže, barem do sada. Sad smo u kreativnom hubu već 2 godine, to je potpuno nova priča, taj hub je jedna posebna inspiracija studentima i profesorima koji rade po cijeli skoro dan, uveče su evo koncerti. Znači, sad smo prošli, dobili smo sponzora i Bife Crampon, to je fabrika, najveća svjetska fabrika u Parizu, iz Pariza. Oni su nam nama stiže 22. nam stiže njihov serviser koji će raditi prikaz kako se popravljaju klarineti, sitne popravke, kako se održava. To radimo skoro svake godine ili svake druge godine dobijemo sponzorstvo njihovo da dobijemo sav materijal za promjenu, sve je besplatno i svi servisi, svi klarinetista su besplatni. Znači, tako, širimo se pomalo, ali to je to. Kad imaš ljubav i kad imaš srce, onda ti se sve nešto desi dobro. Eto.
0: I koliko je ove godine bilo polaznika?
1: Ove godine 25 polaznika i 5 predavača. Imamo standardnu postavku predavača. To su Veljko Klenkovski, za sada Đuro Pete, to su profesori, sve oni doktor umjetnosti, Đuro Pete, Vladimir Stanišić, Damijan Begović, njih četvorica i uvijek dođe neko novi. Ove godine to Tadej Kenig, on je profesor na Akademiju Ljubljani, čovjek sa fantastičnom biografijom, sa fantastičnim iskustvom, znači svi polaznici idu kod 5 predavača, znači kruže, svaki dan se radi, ide sve u krug, znači svi polaznici će imati kontakt sa predavačima i odradit će jednu kompoziciju sa njim, znači svaki po jednu kompoziciju radi analizu i vježbe i te štosove koje profesori znaju, a koje učenici treba da nauče. Eto, to je to. I to tako radimo ove standardno već godinama i to je pokazalo se kao odlična stvar.
0: Koliko je polaznika iz Kotora?
1: Iz Kotora je 4. Ne iz Kotora, iz Crne Gore 4. Iz Kotora imamo samo Anu, imamo i Stifta. Imamo, nažalost, ovi učenici koji bi trebali sad da dođu sljedećih godina, oni su još mali. Ovdje ne idu učenici niže muzičke škole, nego tek srednja. Tako da mi, nažalost, nemamo više. Ana je završila, upisala se na Akademiju Beogradu, Ana Vulović. Primio je profesor Klenkovski, koji s njom već radi nekoliko godina i već je zna i zna njene kvalitete. I to je neka dobit što te profesor upozna, što s tobom radi, što vježba, što zna kakvu sirovinu dobija. Eto, takvi su principi svugdje u svijetu. Ne možeš ti doći na akademiju i reći dobar dan, ja hoću da se upišem. Znači, morate imati komunikaciju, vježbanje, iskustvo i sve to dalje.
0: Samo još jedno pitanje. Vi ste i predsjednik gradske muzike Kotor, pa evo da vas pitamo šta slijedi za gradsku muziku do kraja godine. Znamo, u ovoj godini veliki su uspjesi bili.
1: Jesi, i prošle godine još veći.
0: Vječni koncert nedavno.
1: Jeste, znači sad nas čeka Marija Bistrica, gostovanje, početak septembra, kraj septembra, Šibenik, Šibenske glazbe i nakon toga odmor, trebali smo ići za Hong Kong, ali za Šangaj, ali to je otkazano jer smo predugo s organizatori čekali da nas opšte datume, a nama su duplo poskupile karte koje su naša bila obaveza, mi to ne možemo da izdržimo ovoj godini. Mislim da je to previše, što bi rekli, kotorani tropolušo trošak, da se daju ogromne pare za put, tako da to ćemo odgoditi ako bude moglo sljedeće godine kada slavimo 185 godina od osnivanja.
0: I koliko je članova gradske muzike?
1: A tu je vas za 35-40 aktivnih, evo sutra uveče će biti, ja se nadam, 27-28 muzičara. Nadam se, do 30. Ali ovo ljeto ljudi rade, djeca nam rade, što ja volim da rade, da zarade, da imaju, ali nema problem što mi ne možemo organizirati nijedan nastup jer nam pola orkestra radi po restoranima, ugostiteljstvu i tako dalje. Tako da je to je muka. Ali dobro, idemo dalje.
0: I novogodišnji koncert kao...
1: Biće normalno, novogodišnji koncert od Božića do Božića.
0: Hvala vam, gospodine Begoviću.
2: Generalni sponsor Klarinet Festa je opština Kotor, a manifestaciju su pomogli Ministarstvo kulture i medija, Uprava za državnu imovinu, Turistička organizacija opštine Kotor i drugi.

0: tradicionalno Morinsko veče održano je u nedjelju 16. avgusta. U nastavku emisije donosimo vam priču iz Morinja.
1: Uz mediteranske note i degustaciju slatkih i slanih delicija, Morinsko veče okupilo je brojne posjetioce u centru ovog primorskog živopisnog mjesta. Za one koji vole ljetnje večeri i miris mora, bila je to prilika da uživaju u bogatom muzičkom programu za koji su bili zaduženi Dejan Drašković i Slađana Šćepanović. Gastrofešta održana je na platou Doma omladine u Morinju. Program je vodila novinarka, urednica Radio Kotora Tamara Vuković, a manifestaciju otvorio direktor turističke organizacije opštine Kotor Jovan Ristić, koji je poželio dobrodošlicu svim posjetiocima uz želju da im vrijeme provedeno u Morinju ostane u trajnom sjećanju.
2: Želim vam da provedete jedno nezaboravno veče ovdje i da nam se vraćate iz godine u godinu u Morinj, da nam se vraćate u Boku, da se vraćate u Crnu Goru. Mještanima želim da se dobro provedu. Također, uživajte u sve ovo što su naše domaćice spremile i zahvaljujem se, kao što je Tamara rekla, svima koji su uzeli učešće u organizaciji ove manifestacije, svim sponzorima, i želim vam još jednom divno veče u ime turističke organizacije Kotor i opštine Kotor i proglašavam Morinsko veče otvoreno.
3: Bravo, bravo, kralju, bravo!
1: Ljubitelji dobrog zalogaja uživali su raznim delicijama koje su pripremile vrijedne morinske domaćice, od slatkih i slanih do pašte sa gamborima, mušulja i priganih girica.
4: Ljiljana Milinović je pored mene jedna od domaćica morinskih koja je bila zadužena za pripremu delicija za večerašnju feštu, pa evo da prilika je da vas pitamo šta je večeras na meniju, šta je posluženo brojnim gostima večeras ovdje.
5: Pa na meniju, kao što vidite, riba, riblji neki specijaliteti, razne kiflice, pite, slatkiši. Nešto su pripremale žene iz Morinja, nešto su pripremali iz Kostanjice. Riblje ove specijalitete su spremale žene iz Kostanjice.
4: Kad je počela priprema?
5: Pa riba i ovo vjerovatno danas, a ovo što su žene pripremale, nešto danas, nešto juče, kako je ko mogao da stigne.
4: Evo vidimo sve, brzo ide sa trpeza, slavulo je sve, znači da je dobrog ukusa.
5: Da, vjerovatno je ukus.
4: I gospođa Sonja Seferović večeras je zadužena za podjelu delicija, kako slanih, tako slatkih. Vi ste 50 godina u Morinju, aktivni ste u ovom mjesnoj zajednici.
6: Jeste.
4: Koliko je bilo potrebno snage i umijeća da se pripremi ovako bogata trpeza?
6: Pa ovako, mi blagovremeno obavestimo žene. I ovo su naše žene napravile. Svaka vrlo rado to pravi. Pogledajte, pogledajte. Sve to. Uvek, uvek. Mi smo poznate da volimo da

0: dragu u Bokokotorskom zalivu. I ovakvoga mesta nema. Ova zgrada, ovo je najstarija škola u Crnoj Gori, 1803. je otvorena. I meštani su 68 godina izdržavali učitelje, dok škola nije ušla u redovne škole. Tako da imamo mnogo toga. Imamo likovnih umetnika, Luka Berberović je Morinjanin, imamo mnogo značajnih ljudi, ali od svega je najvažnije da mi mnogo volimo Morinj i da sve što treba za Morinj mi uradimo.
1: Da, za ovu sezonu definitivno ovo je zadnja manifestacija, mada mislim manifestacija, lično mislim da nije nikad dovoljno, ali vjerujte da nije lako to sve organizovati, ispratiti sve. Organizavali smo ribarsko veče u Kostajnici, koje je bilo isto izuzetno na našoj ponti u Kostajnici i bilo je stvarno, onaj koji je mislim, bio tu stvarno zna da je bilo odlično, a ovo je ovdje, prvi put smo ovdje na ovoj lokaciji, ali mislim da smo napravili isto jednu ugođaj koji će turisti, a i naši domaći i pamtiti.
2: Imali smo i gitarijadu Morinjsku.
1: Da, to sam zaboravio, već sam ja u nekim godinama kad... ali ispratio sam i to, bio sam i tu, doduše to isto veče, bilo i risarsko veče, pa sam došao malo kasnije, ali sam i to ispratio. Tako da mislim za ovo naše, da kažem, malo mjesto, tri manifestacije, da je sasvim dovoljno za jednu ljetnu sezonu.
2: Kako ste inače zadovoljni ovogodišnjom ljetnom sezonom? Kada je u pitanju popunjenost kapaciteta u Morinju i koliko je, da li ove godine možda veći broj ležajeva odnosno na prošlu?
1: Pa ja mislim da je ovdje, mi imamo jedan konstantan broj gostiju koji se svake godine vraća, baš zbog ovih stvari koje ljudi vole da dođu u Morinj, i mislim da je to otprilike svake godine taj broj varira, ali ne puno, mada statistički podaci kao što se računaju po broju prijavljenih gostiju. Ta prijave sada idu svake godine sve više i više i zato je recimo osjećaj taj da je više gostiju. Mislim da je to negdje na nivou prošlogodišnjih sezona, nije to, mislim, ali mislim to su i naši kapaciteti, mi ne možemo više.
2: Još jedna lokalna fešta u Kotoru, Morinjsko veče, završavali se sezona lokalnih fešta ovom feštom?
3: Pa ne, bit će još nekoliko manjih i naravno velika fešta na feštama, sljedeći vikend, Bokeljska noć, ali evo, stvarno veliko zadovoljstvo je upravo u tome što gotovo svaka mjesna zajednica ima sada neku svoju feštu, obnovile su se neke stare, pokrenuli smo neke nove, tako da eto, to je veliki razlog za zadovoljstvo i mislim da je to pravi put.
2: Puno večeras ovdje kao i na svim kotorskim feštama, očekujemo naravno Bokeljsku noć, ali prilika je da vas pitamo kako ste zadovoljni ovom sezonom, već je bliži se kraj augusta, mogli vidimo neke parametre.
3: Pa možemo reći da je sezona definitivno zadovoljila kada je broj gostiju u pitanju i premašila naša očekivanja, tako da kad je Kotor u pitanju, gostiju ne fali. E sad, imamo dosta onih stvari koje bi trebali u perspektivi da mijenjamo, da popravljamo, ali Kotor je grad u kojem će broj gostiju definitivno biti na ovom nivou ili eventualno čak i veći. Stvar je na nama kako da se organizujemo u perspektivi da to bude što bolje i za gosti i za naše sugrađane.
2: Večeras se na fešti u Morinju i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, kako se provodite?
4: Pa evo, iskreno prvi put u Morinju na Morinjskoj večeri, ne bih što reći, tradicionalno gostoprimstvo, dobra zabava, puno gostiju, mještana i turista, tako da ove manifestacije doprinose svakako utisku o turizmu i u razvoju turizma u našoj opštini. Ali svakako, posebno u malim mjestima, doprinose i očuvanju i poštovanju tradicije, što je vrlo važno za svako mjesto.
2: Bili smo u Bigovi, bili smo u Grblju na danu poljoprivrednih proizvoda, večeras smo u Morinju, svako mjesto u našoj opštini ima svoju autentičnost i svoju feštu. Možemo li možda uporediti Bigovo, Morinj?
4: Pa možemo sva mjesta, Bokeljska, Ličen i drugima. Evo u našoj opštini možemo uporediti Bigovu, Morinj, Prčanj, Stoli, Muo, svaki ima svoju autentičnost, svaki ima svoju tradiciju i to sve doprinosi razvoju turizma u našoj opštini. Moram reći da je kraj špica turističke sezone i da moramo biti zadovoljni do sadašnjom turističkom sezonom i predsezonom. Nadam se da će se to nastaviti i u postsezoni u septembru i oktobru, tako da mislim, prije mene govorio direktor turističke, mislim da će se na kraju sezone moći pohvaliti rekordnom turističkom sezonom.
2: Jeste probali nešto od ovih lice? Vidim, mušulje se jeli.
5: Prvi put sam ih jela i oduševljena sam, a i ovo ostalo sve.
6: Baš je dobro, spremljeno, sve je ukusno. Pa meni lično baš sam sa polskim plodovima. Sve odavno, jesam s Prčanja.
7: Divno, divno, super je.
2: Lokalni specijaliteti, da li...
7: Mašaju sami sebe, stvarno. Hvala svima na ovoj manifestaciji, divno je.
2: Odakle ste?
7: Iz Smederevske Palanke.
8: Lepo, lepo, ja sam iz Krašića i u Krašiću je bilo 600 sada, sad sam prvi put ovdje i sviđa mi se. Baš je lepo.
2: Znači, iz Krašića ste potekli u Morin da bi došli ovdje.
8: Da, da. Ja i žena kod kume smo došli. Kuma ovdje ima kuću pa smo svake godine ovdje.
2: Vidim, jete te ribu.
8: Jeste, prelepo je sve ovdje, bogato.
9: Nam je, hvala lijepo.
2: Mi ste prvi put na Morinskoj večeri.
9: A mi smo ovdje iz Morinja inače. Mi smo iz Morinja, tu živimo.
2: Super. Kako je sezona u Morinju ove godine?
9: Pa, onako. Uglavnom, zadovoljni smo.
10: Evo, došli smo malo da se provedemo, doveli i unuka, sa nama je i tako, lijepo je.
2: Vi ste iz Morinja također?
10: Pa dobro, mi smo iz Republike Srpske, ali ovdje živimo. Aha. Živimo ovdje zadnjih 22 godine.
2: Šta vam se sviđa o mušulje, vidim, jeli ste?
10: A meni baš ne, nisam navikao ja to.
2: Da, šta se vama sviđa najviše?
10: Kako kažu, nema bez prasice... Ništa.
2: Samo konkretno znači.
10: I jagnjeće i praseće, kako kaže Šović.
11: Da. Ja sam, evo, po prvi put probao sam mušlje. Soline se nema riječ.
2: Dopale su vam.
11: Yes.
12: Very nice. I like the music, I like the food, I like everything. The view is like incredible, so I'm in love. It's very, very good.
2: Uskićenje i emocija za Morinjaninu prisustvovati na Morinskoj večeri, posebno ako ste pomrat, pa dođete na...
13: Pa kad sam u prilici, uvijek sam tu i sutra punim 50 godina, tako da gledam da ne propustim ako je to moguće. Hvala.
2: Da, šta ste probali večeras na Morinske? Domaćice su bile vrlo vrijedne, pa su dosta toga pripremili.
13: Sve je bilo jako fino, kao i uvijek.
14: Odlično, prelijepo je noćas, baš smo oduševljeni.
2: Kotora potekli na Morinsko večer.
14: Jesam iz Kotora, ali mama mi je s ovih krajeva i onda često dođem i volim. Radujem se baš.
2: Šta ste večeras jeli?
14: Jeli smo ove priganice, jeli smo paštu sa gamborima. Baš je lijepo. Jeste, sve je fantastično.
2: Super, predivno.
15: Vidim, čuskate.
2: Da, ovo su hitovi naše mladosti, uživamo, lijepo nam je.
15: Jeste iz Morinja?
2: Nismo. Skrcek novog.
16: Da bi bili večeras ovdje.
2: Da, da.
16: Šta da vam kažem, Morinj je centar Boke Kotorske.
2: A vi iz Morinja?
16: Ja sam odavde, da. Moje ime je Ilin Sigor i puno vas volimo, Radio Kotor.
2: Nema ni malo pristrasnosti kad to kažete.
16: Ali ja volim cijelu Crnu Goru. Ali tu sam rođen. I baš mi je drago što ste vi ovdje, da ovo ostane zapisano.
2: Tako je.
16: Yes. A vi ste mnogo fini, svaka vam čast što ste vi ovdje.
2: Recite mi, ovdje ste večeras porodicom, društvom.
16: Da, tu je moja gospođa Zorica, tu je moja čerka Glorija, moj sin je na brodu Goran, doće brzo, i tu je moja rodica Leonida. I baš nam je lijepo.
2: Šta ste probali od ovih delicija večeras?
16: Delicija, šta da vam kažem, sve što imamo na našu pijadelu je excellent. Što god čovjek proba je ekstra. Šta da, i atmosfera je predivna.

0: Klinika Budva.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Peti festival etnološkog filma Risan 2026 u organizaciji NVO Medaur, Društva za njegovanje kulturne baštine Risna, biće održano od 31. augusta, najavila je za Radio Kotor izvršna direktorica festivala, magistar Jelena Čečur.
1: Ove godine pripremili smo 10 filmova iz različitih država i regiona i svijeta. Pored toga, kao i svake godine, publika će biti u prilici da razgovara sa rediteljima koji su nama potvrdili dolazak i gostovanje u Risnu. Tako da nakon svakog filma imat ćemo razgovor sa rediteljima ili predstavnicima producentskih timova koji su radili na tim filmovima. Međutim, novina ovogodišnjeg festivala jeste ta da smo radili intervjue sa onim rediteljima koji nisu bili u mogućnosti zbog svojih obaveza da gostuju u Risnu za vrijeme festivala, tako da publika će imati priliku i da čuje nešto više o samoj realizaciji i produkciji filmova. Dakle, to je ona novina. Pored tog centralnog programa koji se održava u Risnu 29. avgusta do 1. septembra, dakle 4 noći filmskih projekcija i na platovu Palate Ivelić, mi imamo i prateći program, dakle 2 predavanja i jednu školu filma. Škola filma će se organizovati uoči centralnog programa, trajeće 4 večeri i mentori na ovogodišnjoj školici filma, mi je tako zovemo jer je škola filma za djecu i mlade od 11 do 18 godina. Mentori će biti naš selektor Vladimir Perović i Ivana Todorović, koja je također rediteljka i producentkinja. Ta škola počela je 23. augusta i trajaće do 26. nakon čega djeca, polaznici školice, će biti u prilici da snime svoje kratke videozapise, filmove, koje će prikazati na centralnom programu tokom festivala etnološkog filma. Ono što je tema, pošto je naš festival još uvijek tematskog karaktera, ovogodišnja tema festivala je porodica i porodično nasljeđe. Dakle, kroz filmske projekcije ali kroz prateći program bavit ćemo se temom porodice, kroz etnološki pristup, kroz antropološki pristup, kroz nasljeđe koje se u okviru porodica prenosi, ali i kroz ono što porodica u savremenom društvu doživljava, kakvu transformaciju sa čim i kakvim izazovima se suočava. Dakle, u dijelu pratećeg programa imamo 2 predavanja. Pored ove školice filma, prvo predavanje je profesora doktora Slobodana Numanovića, koji je šef katedre za etnologiju i antropologiju u Beogradu, na Beogradskom univerzitetu. I on će da govori o porodici sa aspekta antropologije i etnologije.
0: Izvršna direktorica festivala etnološkog filma Risan 2026, magistar Jelena Čečur, bit će gošća ljetnih priča sa Talasa Radio Kotora u četvrtak 27. avgusta.

književnost na filozofskom. On svira gitaru i čita knjige od Murakamija do Kafke. On sve stigne u restoranu, vodi te na lignje i kinesku salatu. On ima bogatog tatu i ne može bez svoga benda, koji svira funky jazz, puno vježba sa svojim bendom. Imaju probu dva puta tjedno.

0: Za vikend je u Nikšiću na Trebjesi održano državno prvenstvo u planinskom trčanju. Trčalo se 8 km sa usponom od 500 metara. Kotoranin Miloš Vojvodić, član atletskog kluba Nikšić, osvojio je drugo mjesto. Zadovoljan sam, trka je za mene značajna, a došla je nakon serije povreda ovog ljeta, saopštio je našem radiju Miloš Vojvodić.
1: Jako sam zadovoljan, posle jednog težeg perioda gdje ima i neke povrede i to, cijelo ljeto sam kuburio s povredama, otišao sam na ovu trku, tako da za mene bila veoma značajna. Prvenstvo Crne Gore u planinskom trčanju ove godine u Nikšiću je bilo najbolja konkurencija što se tiče crnogorske atletike. Veoma sam zadovoljan sa osvojenim drugim mjestom. Trka je okončana u fotofinišu. Ja i ovaj prvi Miljan Kukuličić, član atletskog kluba Mornar, smo se borili do samog kraja, ali više sam nego zadovoljan ostvarenim drugim mjestom. Jako je bila teška trka, zahtjevna, bila je velika vrućina jer je trka krenula u 11 sati. Tako da bili su otežani uslovi, ali sve u svemu više nego zadovoljan svojom izvedbom.
0: Vojvodić je govorio i o trkama koje ga očekuju.
1: Pa sad je malo gust raspored što se tiče trka, sad kreću i polumaratoni, znači imamo znači triatlon u Kotoru, Okean Lava, što će da bude planiran tu da učestvujem, pa posle toga kreće maraton u Podgorici, pa onda imamo za kraj godine maraton u Boki koji je obavezno trčan, to mi je i glavna trka ove godine. Ali uglavnom sve su trke tu u Crnoj Gori, znači nema neke izlete van države. Znači prvo bi trebao taj triatlon u Kotoru da bude Okean Lava, kad bude sad u oktobru i ove godine, onda u novembru polumaraton Podgorica i za kraj godine hokejski maraton gdje sam prošle godine ostvario najbolji maratonski rezultat.
0: Prvo mjesto na Trebjesi u Nikšiću osvojio je Miljan Kukuličić iz Barskog Mornara, dok je treći bio Todor Nikolić iz atletskog kluba Nikšić.

Obaveštavaju se potrošači na području Nalježića da zbog testiranja novog cjevovoda sutra neće imati vodu po rasporedu. Restriktivno vodosnabdijevanje nastavlja se 27. augusta. Poštovani slušalci, bile to posljednje informacije u magazinu Grad sa Talasa Radio Kotora za utorak 25. august. Ponovo smo sa vama sutra od 10 sati.

0: Želimo vam dobar dan. Počinje Kotorska hronika za utorak 25. avgust. Ovo su gradske aktuelnosti. Zbog radova na vodovodnim instalacijama, danas i sutra do 17 sati potpuno obustava saobraćaja u Popovoj ulici. Crnogorski elektrodistributivni sistem završio radove na izgradnji nove trafostanice Bigova. Opština Kotor podržala 7 biznis ideja žena preduzetnica. U zalivu danas 2 kruzera sa blizu 6.000 putnika i putnica. U okviru festivala Gudača Perast večeras u 20 sati koncert će održati u crkvi Svetog Nikole u Perastu, violončelista iz Bugarske Atanas Krastevu s klavirsku pratnju Ljudmila Angelova. Kotoranin Miloš Vojvodić osvojio drugo mjesto na državnom prvenstvu u planinskom trčanju. Pretežno sunčano i toplo uz lokalnu malu do umjerenu oblačnost bit će i sutra u Crnoj Gori, najviša dnevna do 36 stepeni. Kotorska hronika. Zbog radova na vodovodnim instalacijama saobraćaj će danas do 17 i sutra od 8 do 17 sati biti potpuno obustavljen na dijelu lokalnog puta u Popovoj ulici, odnosno na kružnom toku prema toj ulici. Izvođač radova je preduzeće Shandong Hisped, informišu iz opštine Kotor. Crnogorski elektrodistributivni sistem završio je radove na izgradnji nove trafostanice naponskog nivoa 35/10 KV Bigova. Ukupna vrijednost ove kapitalne investicije iznosi blizu 2,9 miliona eura, a njenim puštanjem u rad koje se očekuje tokom septembra znatno će se poboljšati pouzdanost i kvalitet napajanja korisnika i korisnica Donjeg Grblja i stvoriti preduslovi za privredni i turistički razvoj ovog dijela Kotorske opštine, informišu iz Cedisa. Službenici odjeljenja bezbjednosti Kotor kontinuirano sprovode kontrole, a prati se i poštovanje novog zakona o saobraćaju, koji je stupio na snagu 7. augusta, kazao je za Radio Kotor komandir stanice policije odjeljenja bezbjednosti Kotor magistar Boban Raković. Sa njim je razgovarala Tamara Vuković.
1: Koji su prekršaji najčešći kod vozača u Kotoru? Da li dominiraju prekoračenje brzine, nekorištenje sigurnosnog pojasa, korištenje telefona tokom vožnje, vožnja pod dejstvom alkohola ili opojnih droga ili neki drugi prekršaj?
2: Kada govorimo o svakodnevnom radu saobraćajne policije na području Kotora, susrećemo se sa različitim vrstama prekršaja. Tu su prije svega prekoračenje brzine, nekorištenje sigurnosnog pojasa, korištenje telefona tokom vožnje, kao i prekršaji vezani za alkohol i psihoaktivne supstance. Ne bih izdvajao samo jedan prekršaj kao dominantan. Ono što je važno jeste da se kontrole usmjeravaju upravo na ponašanje koja najviše ugrožavaju bezbjednost saobraćaja. Poseban fokus uvijek mora biti na alkoholu, psihoaktivnim supstancama, velikim prekoračenjima brzine i drugim rizičnim ponašanjima.
1: U kontakt programu Gradi Vi često nam se javljaju slušaoci zbog svakodnevnih saobraćajnih gužvi. Pitanje na koje ste nam prije nekoliko dana i odgovorili bilo je vezano za priobalni put u Dobroti, posebno na dionicu od marketa Aroma do ljetnjeg bazena. Koliko je ova dionica problematična iz ugla saobraćajne policije?
2: Dionica priobalnog puta kroz Dobrotu, posebno dio od marketa Roma prema ljetnjem bazenu, jeste specifična zbog velikog intenziteta saobraćaja, blizine ugostiteljskih objekata kao i objekata za stanovanje, pješačkih prelaza i velikog broja vozila tokom turističke sezone. Saobraćajna policija tu dionicu posmatra kao dio pravca na kojem je potrebno prvenstveno preventivno djelovanje i kontrola. Problem dodatno usložnjava činjenica da tokom ljeta imamo veliki broj vozila, uključujući vozila turista, a prostor je ograničen. Zbog toga apelujemo na vozače da ne žure, da poštuju signalizaciju, prvenstvo prolaza i ograničenje brzine, kao i da posebnu pažnju obrate na pješake.
1: Građani nam ukazuju i na problem u ulici Iva Brkanovića, gdje prema njihovim navodima često se vozi u suprotnom smjeru. Koliko često tamo bilježite takve prekršaje i da li je riječ o problemu na koji policija posebno obraća pažnju?
2: Vožnja u suprotnom suprotnom smjeru predstavlja ozbiljan saobraćajni prekršaj, jer direktno ugrožava druge učesnike u saobraćaju. Kada policijski službenici uoče takvo ponašanje, ono se sankcioniše u skladu sa zakonom. Posebno je važno da vozači ne pokušavaju da skraćuju put i izbjegavaju gužvu na način kojim ugrožavaju druge. Ukoliko građani primećuju učestalo kršenje propisa na određenoj lokaciji, kao što je to ulica Iva Brkanovića, mogu to prijaviti policiji kako bi se kontrole mogle dodatno usmjeriti na tu lokaciju. Ova ulica je od posebnog značaja zbog vrtića koji se nalazi u njoj, kao i zbog blizine bolnice, pa kršenje zabrane, osim što je suprotno zakonu, u mnogome mogu ugroziti prelazak sanitetskih vozila do bolnice, kao i ugroziti djecu koja dolaze ili odlaze iz vrtića. Naš cilj nije samo kažnjavanje, već sprečavanje da zbog ovakvog ponašanja ne dođe do saobraćajne nezgode.
0: U opštini Kotor zaključeni su ugovori sa 7 preduzetnica koje su dobile ukupno 49.400 eura bespovratne podrške za razvoj ženskog preduzetništva u ovoj godini. Preduzetnice su pozdravili potpredsjednici opštine Stojan Milović i dr. Igor Kumburović, kao i vršitelj dužnosti sekretara Vladan Barović, dok su u događaju prisustvovali i članovi komisije Igor Dragović i Lada Moškov. Dvije preduzetnice sredstva će iskoristiti za pokretanje biznisa, ostalih 5 za razvoj postojećeg poslovanja. Iz opštine Kotor je istaknuto da je konkurs ove godine prvi put sproveden elektronski. U Kotoru danas dva kruzera sa blizu 6.000 putnika i putnica. Prema informacijama iz AD Luka Kotor, brod Main Ship 4 na sidrištu 1 bit će do 17 sati kada će isploviti za Krf. Norwegian Pearl nalazi se na sidrištu 2 i također ostaje do 17 sati, a sljedeća luka je Krf. Univerzitet Crne Gore sutra će raspisati konkurs za upis studenata i studentkinja u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 26-27 godinu u trećem upisnom roku. Konkurs će biti objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama. Prijave na konkurs podnose se u četvrtak i petak 27. i 28. avgusta do 16 sati, kada će sistem za elektronsko prijavljivanje biti zatvoren. Detaljan tekst konkursa sa brojem slobodnih mjesta, uslovima i pravilima upisa bit će dostupan na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore. Kotorska hronika. U okviru drugog dijela programa 17. festivala Gudača Perast 2026. večeras od 20 sati u crkvi Svetog Nikole u Perastu, koncert će održati izuzetni violončelista iz Bugarske Atanas Krastev uz klavirsku pratnju Ljudmila Angelova. Festival etnološkog filma Risan 2026. peti po redu organizacije NVO Medaur Društva za njegovanje kulturne baštine Risna bit će održano 31. augusta, najavila je za Radio Kotor izvršna direktorka festivala Jelena Čečur.
3: Ove godine pripremili smo 10 filmova iz različitih država i regiona i svijeta. Pored toga, kao i svake godine, publika će biti u prilici da razgovara sa rediteljima koji su nama potvrdili dolazak i gostovanje u Risnu. Tako da nakon svakog filma imat ćemo razgovor sa rediteljima ili predstavnicima producentskih timova koji su radili na tim filmovima. Međutim, novina ovogodišnjeg festivala jeste ta da smo radili intervjue sa onim rediteljima koji nisu bili u mogućnosti zbog svojih obaveza da gostuju u Risnu za vrijeme festivala, tako da publika će imati priliku i da čuje nešto više o samoj realizaciji i produkciji filmova. Dakle, to je ona novina. Pored tog centralnog programa koji se održava u Risnu 29. avgusta do 1. septembra, dakle 4 noći filmskih projekcija i na platovu Palate Ivelić, mi imamo i prateći program program, dakle dva predavanja i jednu školu filma. Škola filma će se organizovati uoči centralnog programa, trajeće 4 večeri i mentori na ovogodišnjoj školici filma, mi je tako zovemo jer je škola filma za djecu i mlade od 11 do 18 godina. Mentori će biti naš selektor Vladimir Perović i Ivana Todorović, koja je također rediteljka i producentkinja. Ta škola počela je 23. augusta i trajaće do 26. nakon čega djeca, polaznici školice, će biti u prilici da snime svoje kratke videozapise, filmove, koje će prikazati na centralnom programu tokom festivala etnološkog filma. Ono što je tema, pošto je naš festival još uvijek tematskog karaktera, ovogodišnja tema festivala je porodica i porodično nasljeđe. Dakle, kroz filmske projekcije, ali kroz prateći program, bavit ćemo se temom porodice, kroz etnološki pristup, kroz antropološki pristup, kroz nasljeđe koje se u okviru porodica prenosi, ali i kroz ono što porodica u savremenom društvu doživljava, kakvu transformaciju, sa čim i kakvim izazovima se suočava. Dakle, u dijelu pratećeg programa imamo dva predavanja. Pored ove školice filma, prvo predavanje je profesora doktora Slobodana Numanovića, koji je šef katedre za etnologiju i antropologiju u Beogradu, na Beogradskom univerzitetu, i on će da govori o porodici sa aspekta antropologije i etnologije.
0: Izvršna direktorka festivala etnološkog filma Risan 2026. Jelena Čečur bit će gošća ljetnih priča u četvrtak 27. augusta. U narednim minutima Kotorske hronike govorimo o sportu. Fudbaleri Grblja u drugom kolu druge lige pobijedili su Petrovcu ekipu Budve 2-1 i zabilježili prvi trijumf u prvenstvu nakon startnog remija s ekipom Zete kod kuće. Tri kolori u narednom kolu u nedjelju dočekuju lidera na tabeli, ekipu Podgorice. Više će Dragan Sklender.
4: Jedna od boljih utakmica u posljednje vrijeme, sve ono što krasi fudbal, duel, tempo, tenzije, sumirao je utiske trener Grblja Željko Tomašević.
5: Utakmica, mogu vam reći, u posljednje nekoliko godina možda jedna od najboljih, jer je bilo svega onoga što krasi fudbal. Bilo je mnogo i duela, i tempa, i tenzija, i driblinga, i šansi. Ovako prve 20 minuta lopta je bilo više u vazduhu nego po travi. Namećemo se takav stil igre jer svi su gledali 3 boda, međutim mi smo preuzeli kontrolu tada negdje 20. minuta i lopta je bila više kod nas. I završili smo to prvo poluvrijeme sa jednim udarcem iz kornera preko gola Kovačevića i 100% situacijom Karstovića koji je bio sam na 16. protivnik. Nastavili smo drugom poluvremenu da kontrolišemo igru i iz nekog presinga smo postigli vod, uzeli loptu na 20 metara od protivničkog gola i Bošković je postigao taj gol.
4: Grbal je poveo golom Srđana Boškovića, a na 2-0 je povisio Aleksandar Radulović, smanjio je Lazar Stanišić u finišu. To je bio konačan rezultat susreta na stadionu Mitar Mićo Goliš.
5: Napravili smo jednu izmjenu umjesto Vukovića, što je Radulović koji je poslije korera postigao gol. Do 70. minuta smo kontrolisali igru, međutim iz nekih naših sitnih greškica dozvolili smo protivniku prvo jednu 100% šansu koja branio nas golman, a onda i poslije jedno 5 minuta iskoristili su neku neoprezu naše zadnje odbrane i postigli voz za 2-1. U tim momentima smo imali mnogo prostora za leđa protivničke odbrane gdje nismo iskoristili 3 puta sami na golmana i vjerojatno smo tu i sreću zaslužili da iz odlične prilike u 91. minutu ne primimo gol. Sve u svemu, slike na terenu tiče, potpuno smo zasluženo odnijeli 3 boda.
4: Grbalj u narednom kolu dočekuje lidera na tabeli Podgoricu, koja je u prva dva kola upisala 2 pobjede.
5: Očekuje nas sad ovako tabelarno derbi, utakmica protiv Podgorice koja ima svih 6 bodova. Očekivanja su naš uvijek da idemo na pobjedu i da varimo rezultat koji je nama primarni cilj, da to je 3 boda.
4: U ostalim duelima drugog kola Podgorica je nakon preokreta kod kuće savladala Kom 2-1, Iskra je kao gost bila bolja od Berana 1-0, Jedinstvo je u Bijelom polju poraženo od Lovće na 3-2, dok je Zeta na Trešnjici pobijedila Rudar 2-0. Vodi Podgorica sa maksimalnih 6 bodova, Zeta i Grbalj imaju po 4.
0: Za vikend je u Nikšiću na Trebijesi održano državno prvenstvo u planinskom trčanju. Trčalo se 8 km sa usponom od 500 metara. Kotoranin Miloš Vojvodić, član atletskog kluba Nikšić, osvojio je drugo mjesto. Slušamo još jednom Dragana Sklendera.
4: Zadovoljan sam, trka je za mene značajna, došla je nakon serije povreda ovog ljeta, saopštio je našem radiju Miloš Vojvodić.
6: Jako sam zadovoljan, posle jednog težeg perioda gdje sam imao i neke povrede i to, cijelo ljeto sam kuburio s povredama, otišao sam na ovu trku, tako da za mene bila veoma značajna. Prvenstvo Crne Gore u planinskom trčanju ove godine u Nikšiću je bilo najbolja konkurencija što se tiče crnogorske atletike. Veoma sam zadovoljan sa osvojenim drugim mjestom. Trka je okončana u fotofinišu. Ja i ovaj prvi Miljan Kukuličić, član atletskog kluba Mornar, smo se borili do samog kraja, ali više sam nego zadovoljan ostvarenim drugim mjestom. Jako je bila teška trka, zahtjevna, bila je velika vrućina jer je trka krenula u 11 sati, tako da bili su otežani uslovi, ali sve u svemu više nego zadovoljan svojom izvedbom.
4: Vojvodić je govorio i o trkama koje ga očekuju.
6: Pa sad je malo gust raspored što se tiče trka, sad kreću i polumaratoni, znači imamo znači triatlon u Kotoru, Okean Lava, što će da bude planiran tu da učestvujem, pa posle toga kreće maraton u Podgorici, pa onda imamo za kraj godine maraton u Boki koji je obavezno trčan, to mi je i glavna trka ove godine. Ali uglavnom sve su trke tu u Crnoj Gori, znači nema neke izlete van države. Znači prvo bi trebao taj triatlon u Kotoru da bude Okean Lava, kad bude sad u oktobru i ove godine, onda u novembru polumaraton Podgorica i za kraj godine Okeški maraton, gdje sam prošle godine ostvario najbolji maratonski rezultat.
4: Prvo mjesto na Trebjesi u Nikšiću osvojio je Miljan Kukuličić iz Barskog Mornara, dok je treći bio Todor Nikolić iz atletskog kluba Nikšić.
0: Jelena Vukasović, Nikola Matijević i Balša Banićević, mlade nade jedriličarskog kluba Lahor, kao članovi reprezentacije Crne Gore u klasi optimist imali su priliku da nastupe u Poljskoj Gdinji i odmjere snage sa jedriličarima na međunarodnoj sceni. Uslijedio je odličan nastup na Solila Kupu u Tivatskom zalivu, gdje je Balša osvojio prvo, a Nikola drugo mjesto. O iskustvima sa regata i ostvarenim rezultatima razgovarali su sa Mihajlom Oškov.
7: Kako je bilo, koliko vas je učestvovalo, kako ste prošli?
8: Bilo nas je, mislim, djevojčice i dječaci su bili odvojeni, dječaka je bilo oko 100 koliko?
9: 170,
8: a nas je bilo oko 120, oko 50 manje. Mislim, druženje je bilo odlično i sve to, vjetar bio jako težak, svaki dan je ono bilo drugačije uslovi, a ono, druženje je bilo odlično.
9: Drugi dan, znači prvi dan je bio lagan vjetar i drugi dan je drala buda tamo i onda su čekali da se malo smanji pa da nam mogu dati vjetar da došli.
7: A je li vam teže kad onako su neki uslovi intenzivni, jak vjetar i nešto ono na granici? Ili kad ga uopšte nema, znači, pa morate da se mu.
9: Ja sam od uvek volio slab vjetar, iako sam velik sada ono dosta. Bolje mi je po slabom vetru, zato što više treniram po slabom vetru i to, zato mi se više sliđa slab vjetar. Ali mogu ja i po jakom vjetru, ono, okej da budu.
7: Snažiš se?
10: Meni je slično, ono, kako ovdje najviše trenirao po slabom i srednjem prike vjetru, ali
7: trenera.
10: Više mi se sviđa, ono, malo jači vjetar.
7: I adrenalin.
10: Ono, da, malo to, da.
7: Da.
8: Mislim, meni onako, ne volim puno ni lagan, jak, meni ono neđe po sredini, ono da.
7: A više sredina
8: da je svakome. Ljepše mi ono da jedremo po dva čvora nego po 30, ono da se mučimo zato što se bolje snađamo na laganom vjetru.
7: Također bio i Solila Kup, prošli vikend, jel tako?
9: Da.
7: Baša, ti si najbolje od ove, Nikola je bio drugi, jel
9: da? Da, znači on je bio prvi, ja drugi, Helena.
8: Ja nisam dobro prošla.
10: Jedan naš drugi, Skjercenog, on je baš ono izdominirao, bio imao četiri prva je on imao, ja sam imao jedno prvo, to je ovaj zadnji dan, zadnju trku, ali on je dobio diskvalifikaciju od prilike zbog timskog jedrija jer je htio pomoći jednoj drugarici iz kluba.
9: Ja, znači prvi dan regate, ja sam se otišao sam da se okupam, umore, i kad sam se penjao za skale su bile klizave, mene noga slizla i ja sam se posjekao, pa sam išao tu prvu trku, sam povora opustio. Otišao sam na brzinu da me zašiju, vratio sam se i bio dobar, ušao sam drugi, četvrti
10: Naš drugi iz Hercegovine zove se Risto, on da nije tu glupost uradio, on bi bio prvi, ja bi bio drugi, on treći. Ali ovako je uglavnom prvih 15-ak se pomjerilo za poziciju ispred.
11: Hvala vam puno za ovaj razgovor i puno sreće u narednom periodu.
8: Hvala.
10: Hvala.
0: Pretežno sunčano i toplo biće i sjutra u Crnoj Gori. U ranim jutarnjim satima na primorju, poslije podne u sjevernim predjelima, uz prolaznu oblačnost, ponegdje je moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Meteorolozi najavljuju da će sjutra vjetar biti slab do umjeren promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura iznositi od 27 do 36 stepeni. Slušali ste Kotorsku kroniku za utorak 25. august. Na pažnji vam zahvaljuju u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović i urednica Sanja Čavor. Do slušanja.